0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Gør det, Jeanette.

Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: for helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: The Voice.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer på The Voice.
6: Danmarks hitradio.
8: Nummer 1.
5: The Voice.

0: Ah, Jarne, er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre.
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Sommer for The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
14: Hele sommeren med hits.

0: The Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: The Voice. Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
19: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Voice.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
10: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Fester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
3: Vi får sol og tørvejr de fleste steder. Der kan lige være en håndfuld spredte byer, særligt mod syd og øst, der skal hen over landet. Men ellers så skulle det altså gerne holde tørt det meste af tiden. Temperaturerne ligger mellem 16 og 21 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
6: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: The Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

fredag, og så blev klokken 7. Jeg hedder Malte Milner, og jeg er lige trådt ind i studiet og er klar til at være sammen med dig de næste 2 timer. Det bliver en vild fredag. Vi skal hygge os, og så får vi altså besøg, når klokken bliver 8 af selveste Nick & Jay. Det bliver sindssygt, men nu skal vi varme op med Alex Warren. Det her, det er

0: 2024's største hits, nemlig noget Siger mig sammen med Thor Farlov og Signaler sammen med Mads. Begge de her numre, de er altså gået guld. Det er ret så imponerende. Det anmelderroste debutalbum, som så kom, der hedder 24, der cimenterede Kundo altså sig som en af de helt store æder. Et af de helt store nye navne på den danske musikscene. Og nu er han altså ude igen med en ny single, der hedder Shen Mao. Og her der inviterer Kundo altså lytteren ind i sådan et melankolsk nattelandskab. Der er sådan lidt neonlys, der er sådan stemningen af sommernætter. Og sangen den er altså inspireret af barn Shen Mao i Aarhus. Og kredser sådan om frihed, fællesskab og følelsen af at finde et fristed, hvor alle kan være sig selv. Og vi er så vilde med den her sang, at vi har gjort den til den her uges Voice Choice. Så nu skal du gøre mig en tjeneste. Du skal spidse ører, du skal skrue op for radioen, og så skal du altså nyde Kundo og Shen Mao. Godmorgen!
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: her for nogle dage siden, der havde jeg en samtale med min mor, og så laver hun en sammenligning med noget af det, vi snakker om, med det her med, at man kan være blind over for noget, som er lige foran en, og når man så endelig ser det, så kan man lige pludselig ikke se andet. Og så bruger hun et meget, meget kendt logo, som vi nok alle sammen kender, som en sammenligning. Og der siger hun, ja, der er jo den her detalje i det her logo, som du nok aldrig har lagt mærke til. Men hvis du endelig lige bliver opmærksom på det, så kan du ikke se andet. Og der må jeg bare sige, der havde jeg et sindssygt wow-moment. Og det wow-moment, det har jeg også med til dig lige om lidt. Jeg skal nok afsløre, hvad det er. Og så har jeg altså også noget Christoffer, der ligger og venter på dig med ringer om natten. Så hold den lige her på The Voice, og godmorgen.
1: The Voice. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Homtex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
4: Nummer 1.
3: The Voice.

0: aftalen.
1: Og nu holder jeg også min del af aftalen, fordi lige før, der teasede jeg for, at jeg ville afsløre, hvad det er for en detalje i et meget, meget kendt logo, som du højst sandsynligt aldrig nogensinde har lagt mærke til. Men den er der, og når du først har set den, så kan du aldrig ikke se den. Min mor, hun fortæller mig, det der med, at man er blind over for noget, som er lige over for en, og lige pludselig så ser man det, og så kan man ikke se andet. Så bruger hun sammenligningen. Det er ligesom FedEx-logoet. Altså det her transportfirma, der har fly og biler, hvor der står FedEx, eller hvis man er super sin ekskæreste, kan man også tænke FedEx. Og så siger hun, det er ligesom pilen i FedEx-logoet, og der er sådan her, hvad for en pil? Og nu vil jeg gerne opfordre dig til, når du har tid, måske lige gå ind på Google, lige søge FedEx-logo, og så læg mærke til, at der har siddet en genial logo-designer, eller hvad man kalder dem, og simpelthen fundet ud af, at hvis du skriver et stort E og et lille X ved siden af hinanden, så opstår der helt naturligt en pil imellem E og X'et. Det har jeg aldrig set. Jeg er 34 år gammel. I en alder af 34 finder jeg simpelthen ud af, at der er en pil i FedEx-logoet, og det er selvfølgelig meningen, for det er jo altså et firma, der transporterer noget fra A til B, altså videre med en pil. Vi skal i den retning. Det er fuldstændig hjernedødt. Så hvis du også gerne lige vil have et wow-moment og være today years old, da du fandt ud af, at der er en pil i FedEx-logoet, så prøv lige at gå ind og tjekke det ud. Og imens du gør det, så sørger jeg for den gode baggrundsmusik. Shakira og Burna Boy her er klar til dig lige her med dig. Godmorgen.

Det er fredag, og om fredagen kommer der ny musik ud, og det er derfor fredag er min yndlingsdag på ugen. Og i dag, der er der altså ny musik fra Nick og GA. De har lavet en ny sang, der hedder KBH. Det ved vi jo godt står for København. Og jeg har den store fornøjelse af at få dem ind i radioen i dag, når klokken den bliver 8. Både mig og min kære medvært, Anna Wien, vi skal hygge sammen med, jamen altså, det er jo de største herhjemme i Danmark. Nick og Jay, de er med os fra 8 til 9. Det betyder også, at Hit-tornadoen ikke er i din radio i dag, men heldigvis bliver du forkælet med godt selskab, altså mig og Anna og Nick og Jay. Så hvis du har planer om at slukke for din radio, når klokken der bliver 8, så lad lige være med det, for jeg er sikker på, at det bliver skide hammerne hyggeligt. Nu bliver det bare skide hammerne lækkert i dine ørekanaler, fordi Switch Disco står klar sammen med blandt andet Ella Henderson. Her får du React. Godmorgen.

0: Jeg har fundet ud af, at der er noget, der pisser mig gevaldigt af. Og det er, når jeg sidder ved siden af et menneske, som skal nyse, og så i stedet for at bare sige, atchoo, så siger de, og holder nyset inde. Jeg får stress af det. Det er ikke særlig sundt. Jeg vil gerne opfordre alle mennesker til at nyse igennem, når jeg skal nyse. Selvfølgelig ned i ærmet eller et eller andet sted. Man skal bare nyse ud i ingenting, og, eller ud i verden, eller ned i sin hånd. Det skal man lade være med. Nyse et rigtigt sted hen, men nys nu igennem. Og jeg har tænkt mig at prøve at se, om jeg kan fremtvinge et nys. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Vi er jo live, så alt kan gå galt, og alt kan også gå rigtig, rigtig godt. Men når jeg er tilbage i radio lige om lidt, så skal jeg altså se, om jeg kan fremtvinge sådan et rigtig farenys. Så hold den lige op på The Voice. Også fordi, at du selvfølgelig også bliver forkælet med god musik, nu hvor at du bliver hævet igennem, at jeg skal sidde og nys i din radio. Godmorgen!
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
7: Det bliver en fredag med sådan lidt blandede byer, særligt hen over den syd- og østedel af landet, men det skulle altså gerne blive færre i løbet af dagen, og så får vi altså en tør dag, hvor solen også er en del til stede, og så får vi altså temperaturer op mellem 19 og 20 grader.
8: Programmet præsenterer sig 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
9: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
10: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Slater og Dance til din fredag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og nu skal vi til det. Jeg lovede dig lige før, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne frembringe et nys live her i radioen, bare for at vise dig, hvordan det skal gøres. Fordi noget, hvis der er noget, jeg er træt af, så er det folk, der holder nys inde, når de skal nys, og laver den der... Og det er så usundt, at jeg får stress af det. Og det her, det er det sidste, vi gør i dag her i radioen, inden vi får besøg af Nick og Jay. De kommer klokken 8. Og Natasha, min søde praktikant, hej.
1: Hej, Malte.
0: Du skal jo ned og hente den.
1: Det skal jeg.
0: Når de kommer. Så det kan være, at du lige pludselig løber.
1: Det kan sagtens være.
0: Men jeg har bedt dig om at være med, fordi det er live, og hvis der ikke kommer et nys, så er det jo en kæmpe failure.
1: Ja.
0: Så nu er vi to om at fremtvinge et nys.
1: Ja,
0: og jeg vil gerne bede dig om at gøre dit bedste.
1: Ja.
0: Og du har taget et stykke... Hvad har du fået til at putte i næsen?
1: Jeg har simpelthen fået et stykke konfetti. Hvor det kommer fra, hvor lang tid det har været herinde, det ved jeg ikke. Så det er meget spændende, hvad jeg skal putte op i næsen nu.
0: Det har nok ligget der i nogle år. Men altså, det kan være, at det er med til at fremtvinge et... eller frembringe et lys.
1: Men ved du hvad, Malte? Nu ringer de, så nu skal jeg
0: sætte dem. Nej, nej, nej! Nå, men så... Nick og Jay ringer. Natasha sender dem ud af døren. Vi sender hende ned til Nick og Jay. Vi ses senere.
1: Det gør vi.
0: Åh, kæft, mand. Sikke en sætning. Vi sender Natasha ned til Nick og Jay. Nå. Men nu er der jo så bare 50% større chance for, at det her det bliver en fejl. Nu vil jeg simpelthen prøve at frembringe et nys, og så skal du have lidt baggrundsmusik. Og det, der tager vi den, jeg gav til Anna i går. Det er den her. Så prøver jeg. Ja. Ja, ej. Oj. Det kan jeg godt. Åh, hvor er det svært der. Okay, det kilder mest af alt, hvor jeg står lige nu og putter en gren op i næsen fra en plante, jeg fandt i morges. Hold kæft, hvor er det svært. Kom nu! Åh, hvor er det irriterende. Ja, vi er lige ved at være der. Jo, jo. Nej, hvor er det tæt på? Ej, hvor er det tæt på. Okay, jeg kan godt mærke, at det kommer til at tage længere tid, end jeg regner med. Og jeg synes ikke, vi skal køre det her musik hele tiden. Ej, jeg har tår i øjnene. Så det, der sker nu, det er, at vi tager sgu lige Baby Doll med Dominic Fike. Så prøver jeg, imens den her sang kører, at fremtvinge et lys. Hvis det kommer, så kommer det midt i sangen. Nu prøver vi det. Men det er det, Dominic Fike. Godmorgen.

0: hvor er det irriterende. Jeg kan ikke fremtrænge det nys der. Der vil jeg bare gerne sige sorry. Jeg kan ikke gøre det. Jeg har stået nu. Altså, den her sang, den tog cirka 2 minutter. Og jeg må bare sige, at jeg har brugt 2 minutter med en gren i næsen. Og der kommer ikke noget nys. En eller anden årsag, jeg forstår det ikke. Altså, jeg plejer at være sindssygt god til at nys. Så jeg vil gerne sige undskyld for at skuffe dig i dag, den her fredag. Der kommer ikke noget nys i din radio. Til gengæld, så får vi besøg af, jamen altså, de største. Det er Nick og Jay. De kommer og besøger både mig og min kære medvært, Anna Wien, når klokken den bliver 8. Så hvis du har planer om at slukke for din radio der, så prøv at være med det, og så være med os indtil klokken 9, fordi de er simpelthen med os en time, og vi skal spørge lidt ind til deres nye single, KBH. Vi har også nogle lege, vi lige skal lege med dem. Vi skal lige udfordre dem den her fredag. Og så vil jeg vil stadig gerne lige komme med en opfordring. Hvis du skal nys, så nys igennem. Ikke det der nys igennem, for fanden. Bare husk at holde dig for næsen, eller hold dig for munden. Nu får du noget musik fra Annika. Det er det Desperado. Godmorgen.
1: The Voice med Malte.

0: er indbegrebet af first class til et interview lige om lidt, når klokken det bliver 8. Det er nemlig selveste Nick & Jay, der er ude med den nye single KBH. Det kan være, du har hørt den. Det kan også være, du ikke har hørt den. Og hvis du ikke har, så bare rolig. Det får du mulighed for, når jeg er tilbage i din radio. Både sammen med min medvært Anna Wien, men altså også sammen med Nick & Jay. Galantis står klar med Runaway til at tage dig godt ind i klokken 8 timen. Og på den anden side 8, ja, så ved du godt, hvad der skal ske. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen til dig, min ven.
1: The Voice. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do. Let's
8: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hej, Hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

Så blev klokken så småt 8, eller cirka om 20 sekunder. Og det er fordi, jeg simpelthen ikke kan vente med, hvad der skal ske nu. Jeg hedder Malte, jeg får besøg af Nick og Jay, og jeg får også besøg af min medvært Anna Wien på den anden side af Yell og Moving to

0: navn, det er Malte Milner, og fredagsstemningen, den er altså ekstra høj i dag. Fordi jeg ikke er alene i studiet. Nu har jeg for det første fået besøg af min medvært, Anna Wien. Hej, Anna.
1: Hej, Malte.
0: Velkommen til.
1: Elsker det mig, der får den første introduktion.
0: Ja, men det, altså, er totalt spild. Det er jo os, der har, nej, det er jo os, der har det her program sammen. Ikke? Men nu skal vi præsentere to gæster, som jeg har glædet mig. Vi har glædet os rigtig meget til at få ind. Det er simpelthen Nick og Jay.
2: Woo!
0: Godmorgen, drenge.
3: Ja, godmorgen.
0: Og velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Har vi en god fredag morgen?
3: Smuk disco morgen.
0: Smuk disco morgen. Jamen det er rigtigt, der kører meget lilla lys i studiet, og der er disco kugler i loftet og sådan noget der.
1: Det er The Voice.
0: Det er The Voice, lige præcis. Dreng, I har lavet en ny sang, den kom ud i går. Den hedder KBH.
3: Ja, det gør den da.
0: Har jeg ret?
3: Du har ret.
0: Ja, det er skide godt. Og den spiller vi hører på The Voice, og vi skal også høre den senere. Det kan være, du sidder derude og lytter med lige nu og tænker, jeg har ikke hørt den endnu. Bare rolig, den kommer senere. Men vi skal lige høre, hvor kom ideen til KBH fra?
3: Vi har boet i København, de fleste steder i København faktisk.
0: Mm.
3: Alle de forskellige kvarterer derinde, og elsker København, og drømte om det, da vi var unge. Toget ind fra forstaden, skatede, musik, koncerter, alt sådan noget. Og på et tidspunkt personligt i hvert fald, så fik jeg også nok af byen.
0: Ja,
3: nok af
0: kender.
3: The hustle and bustle derinde, og at man ikke selv kan bestemme, hvornår der skal være ro og alt sådan noget. Så lidt ud af byen. Til nu igen at genfinde kærligheden for alle de der fantastiske steder, der findes i København, og menneskerne, der er der, og måden, man bevæger sig på i byen, og det er et meget specielt sted, så den skrev lidt sig selv, sådan en sang der, når man er i gang, og alle minderne, stemningerne, eventyrene, det er et specielt sted, vi har der.
0: Ja, for fanden. Det er fandme en dejlig by. Er du enig, Jake?
4: Ja, men det der med at være lidt melankolisk omkring det, og tænke tilbage, men også sådan være lige til stede lige nu og her, også fejre København, og den der vibe, som jeg tror, de fleste har de steder. Sådan, også, det kan også være det sted, man er vokset op. Det kan egentlig også være en hjemby, men det der med, at man har alle mulige minder fra hver en gade og stræde og hjørne, og det er bare, hver gang jeg kommer derind eller kører igennem, så bliver altså sådan, okay.
1: Er der et sted i København, der sådan føles specifikt som sådan jeres? Altså et favorit spot, hvis vi kan sige det sådan?
3: Jeg synes mest af alt, det er den der måde, man bevæger sig rundt. Det flow, den by har, er bare ret fantastisk. Så ja, der er jo visse steder, altså steder, vi har været så meget og skate og haft studier og haft vores gang og har boet og alt sådan noget. Men lige nu er det mere den måde at se tingene i et nyt lys på. Og jeg har bare simpelthen, jeg har virkelig, virkelig genfundet min kærlighed til den by. Og elsker bare at være der. Elsker at vælge det til, kom der ind. Og så lige komme ud af den igen.
1: Ja.
3: Det kan jeg virkelig godt lide.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at I måske lige tænkt over, måske tre steder, I vil tage hen, som I virkelig elsker i København. Hvis I har nogle spots eller et eller andet, hvor I har nogle minder eller et eller andet, som I virkelig synes er nice. Ja. I kan lige tænke over det. Så tager vi lige noget Justin Bieber. Det gør sgu altid lytterne så glade. Og så hører vi, om I har tre gode København spots lige bagefter. Godmorgen til dem, ven, dig, der sidder og lytter med. Skru op for radioen. Glædelig fredag.

0: Altid god Justin Bieber med Hold On, lige her til din fredag morgen. Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice, hvad du lytter til. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har gæster i studiet i dag. Eller Anna og jeg har gæster i studiet i dag. Nemlig Nick og Jay. Godmorgen til jer, drenge.
1: Godmorgen.
0: Kæmpe fornøjelse. Vi snakker jo om København, fordi I har udgivet en sang i går, der hedder KBH. Yeah. Og jeg bad jer lige før om at tænke over måske et spot, et specifikt sted i København, som I har nogle minder, der ligesom sidder fast til et sted, I elsker, et sted, I godt kan lide at gå hen. Har I tænkt over det?
1: Så tror jeg, jeg vælger noget lidt ude fra midtbyen, og så tager jeg Fælledparken og helt specifikt skatebanen derinde og sådan noget. Jeg husker tilbage, der kom første gang derinde med en marker, og jeg fik lov til at tage mit skateboard med. Tog toget, selvfølgelig linje H fra Værløse, det hed det dengang. Og fik en cowboy-toast og en faxekon.
0: Lækkert.
1: Det var eksotisk ved det. Det var som om, jeg var i New York, når jeg så de her forskellige skater, der også var ældre end mig, køre rundt derinde. Og det var som at havne et meget, meget magisk sted for mig dengang. Og det er det faktisk stadig. Jeg kommer nogle gange og skater derinde en gang imellem. Og, og har det fedt.
0: Hyggeligt.
1: Så jeg ved godt, det ikke er helt sådan inner city, men...
0: Ej, hey, det er Østerbro. Jeg er fra Østerbro. Jeg elsker det der.
1: Så første maj i parken en gang også, og igen. Det var mest på skatebanen, jeg var. Det også gode tider.
2: Ej, 1. maj i Fælledparken.
0: Ah,
2: det
0: havde jeg ikke glemt. Det var der, jeg drak mig fuld første gang.
2: Ej, også mig.
0: Ej, det tror jeg, mange har den oplevelse der.
1: Så det er lige sådan, husk lige 1. maj.
0: Ja. Skud til 1. maj.
2: Og Fælledparken.
0: Hvad siger du, Nick?
3: Jarmers Plads.
0: Hvor?
2: Hvilken siger du?
3: Jamen, det er også skateboard.
0: Okay.
3: Det ligger lige der på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og ind mod Ørstedsparken, og der er en eller anden magisk stemning af, at byen, der flyder igennem, mens man står på det hjørne. Det må være et af de mest trafikerede steder i hele Danmark, men man kan på en eller anden måde være lige der på den plads midt i det hele. Det er ganske magisk.
2: Det er det faktisk. Altså, jeg kan huske, da jeg flyttede til København, jeg tror, at de der skater, det var noget af det første, jeg så, og der var jeg sådan, så er man sgu kommet til stor by.
0: Så blev Anna vildt i varme, da hun så nogle skater. Hej, drenge!
2: Det blev for varmt.
1: Det hemmelige facts, som stod der, at arkitekten, der lavede det, han efter sine sad derinde og græd, fordi det var simpelthen blevet, han vidste ikke, han havde lavet verdens fedeste skatespot med de her store granitblokke og alt muligt, som skulle have været et mindre kunstværk, men nu er blevet en faktisk verdensberømt skatespot i midten af København, for de ligger så unik.
0: Okay, så, det anede jeg ikke.
3: Så det ud til arkitekten for Jarmers.
2: Ja. Så det var ikke meningen, det skulle blive en skate?
1: Nej, det er ikke.
3: Nej, det var det ikke. Man skulle sidde og nyde livet.
2: Nå, det kan man også på et board.
1: Ja, der ligger et stort et eller andet pensionsfirma eller sådan noget, som skulle have patte som deres frokostplads eller sådan noget, men nu er det. Ja.
2: Ej, det er fedt. Jeg elsker, når byen tager over. Der er ikke noget at bestemme, hvad vi gør med det.
0: Der er ikke noget at gøre. Vi havde en plan, den er ødelagt, fordi folket tog over.
2: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, inden vi skal høre jeres lyd, KBH, der skal vi høre lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, er der en københavnsk lyd, som I sådan tænker, måske hvis man kunne sample den ind i en sang, er der sådan en lyd af København? Ja, jeg fanger måske lidt der.
3: Men... Der er i hvert fald der er visse rytmer i byen, som er ret interessant. Altså går du på gaden en hverdag, 5:30 om morgenen for eksempel, så er der stort set ikke et øje, men 5:55... så hele byen vågner nærmest i synk og kommer på gaden. Så der er nogle af de der rytmer, som man på en eller anden måde godt kunne gøre til noget musisk. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan man sampler, alle går ud på gaden sammen. Jo, jeg har engang hørt sådan en sang, det er sådan en, der er lidt

0: på, ikke? Men det er sådan nogle fodskridt, som langsomt bliver, ja, du ved, til en del af sådan baggrundslyden, bliver nærmest som sådan en form for metronom bagi. Det kunne man måske godt gøre. Sådan nogle brostensbelagte gader, og så nogle sko, der går på det der. Det kunne godt være en fed lyd.
1: Ja.
2: Skal vi ind i morgen tidlig?
0: Gamle København.
2: Så bare
0: sample en flot sko på en brosten.
1: Ej, jeg glæder mig til næste single. Altså, sindssygt. Ja, jamen altså godt bud. Nu synes jeg så faktisk, at vi skal tage en rigtig lækker banger fra jer, dreng. Den er den kom ud i går. Den hedder KBH. Det er Nick og Jay. Den kræver, du skulle op for radioen. Så gør det. Det er fredag for fanden. Den kan godt tåle lidt ekstra nyt. Godmorgen.

0: Et lydmæssigt kærlighedsbrev til København fra Nick & Jay, som jeg og Anna altså har besøg af i dag. Godmorgen, de herrer. Oh, hej. Jeg elsker det. Vi har snakket lidt om den her sang København og lidt om jer, og nu synes jeg, at vi skal til at lege, for vi elsker at lege. Det er fredag, der er god stemning i studiet. Jeg har forberedt en lille leg til jer. Vi skal finde ud af, hvem af jer der er, og så et eller andet. Og så skal I simpelthen selv, så skal I pege. Så jeg stiller et spørgsmål. Hvem af jer er mest tilbøjelig til at drikke sygt meget kaffe, for eksempel? Og så skal I simpelthen sige, hvem af jer der er det. Det er ikke nu. Det er lige om lidt. Og jeg har også Lamine og Annika med Hold Mit Tempo klar, så du skal bare holde den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Så
15: hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
14: dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Der er altså bare god stemning i studiet i dag, fordi jeg har besøg af, jamen altså, min kære medvært Anna, som har været med mig helt fra klokken 8 af. Godmorgen, Anna.
1: Ja, mange tak. Godmorgen.
0: Og du er med i dag, fordi vi har besøg af Nick og Jay. Godmorgen, de her.
2: Ja, stadig godmorgen.
0: Stadig godmorgen. Jamen, jeg bliver ved med at sige det.
1: Han er meget en godmorgenmand, Malte.
0: Ja, men det kan jo være, at der lige er kommet nye lytter ind, ikke? Og så skal de lige omfavnes. Så godmorgen til jer derude. Vi skal have gang i en quiz, som omhandler jer, drenge. Lige før, der spillede jeg noget musik for jer, da der var reklamer. Det var baggrundsmusik. Nick, du sagde, at du gerne ville have fed baggrundsmusik til quizzen.
2: Ja, ja.
0: Eller ikke quizzen, men den her lille leg.
2: Jeg tror, det hører sig til en quiz.
0: Ja. Skal vi så smide noget musik på?
2: Jeg er sikker på, at det er godt.
0: Er I klar, drenge?
1: Jeg ved ikke, om det er en god idé, det her.
0: Jo, jeg synes, det er en god idé, det her. Så kører vi. Jamen, nu skal vi lege lejen. Hvem er jeg? Og jeg kommer så til at spille. Eller ikke spille. Jeg kommer til at stille et spørgsmål. Det kan for eksempel være, hvem er gladest for kaffe? Og så skal I så sige, hvem det er. Skal vi starte med første spørgsmål?
3: Det er svært at lide søge over det her track.
0: Jamen, bare... det er Nick, der bad om det. Hvem er mest impulsiv? Ja, tak.
2: Det siger vi, jeg er.
0: Det er Nick.
2: Ja, tak.
0: Hvem bruger længst tid på at lægge en vokal i studiet?
2: Det er meget godt spørgsmål. Ja. Det tror
3: tak
2: jeg faktisk aldrig, vi har fået før.
3: Det er rigtig godt lige det spørgsmål. Nu skal jeg snakke rigtig langt.
2: Jeg kommer ind.
4: Det kommer lidt an på, hvilket...
0: Og så den oplysende 80'er musik i baggrunden.
3: Den er vi lige gode om.
0: Den er lige gode om?
3: Ja. Altså, vi har lavet numre, hvor vi... ja, har... lagt tracket og... vokalen på 5 minutter, så gælder jeg nok, jeg har brugt seriøst 5 år på, så pludselig udkommer det, ikke? Så...
0: Stærkt.
2: Vi er nået til spørgsmål nummer 2, og vi deler det allerede.
0: Og I allerede, ja. Men vi hopper hurtigt videre til
2: det. Jeg har ikke høretelefoner på, så jeg hører ikke det der underlægningsmusik.
0: Nej, det gør jeg. Jeg kan fortælle, det lyder fuldstændig sindssygt.
3: Jeg foreslår, at jeg gør sådan en lækre patch bag.
0: Ja, den er helt galt.
3: Der er ikke noget...
0: Vi hopper videre til tredje spørgsmål. Hvem ville fare vild i sin egen hjemby?
2: Jeg svarer ikke, før du har skruet ned for det.
0: Sådan der. Sådan, nu er der den rigtige musik igen.
2: Okay.
0: Hvem vil fare vild i sin rigtige hjemby? Eller i sin egen? Oh, ja, okay, det er Jay. Ja, tak. Hvem er mænd mest sentimental?
2: Ja, det er jeg.
0: Den ikke?
2: Ja, det er mig.
0: Sådan der. Hvem vil overleve længst uden telefon i København?
3: Det er en kompliment, må jeg nok også give til dig.
0: Okay.
2: Jeg vil sige, det er faktisk en deler, tror jeg.
3: Ja, den deler jeg.
0: Ja, den deler jeg også. Okay. Jamen, det er fedt. Hvem går sidst hjem fra byen? Okay. Hvem er det? Er det Jay?
2: Jamen, altså... Vi klubber jo ikke sådan overdrevet meget for tiden.
3: Nej, nej. Han skal være ærlig.
0: Men det er I gjorde.
3: Altså, kan vi lave noget om til, hvem kan være længst oppe, og så
0: ja, det kan
3: vi på min makker?
0: Okay. Så er det Nick igen.
2: Er det sej, er stadig sejt at være længe oppe?
0: Er du sindssygt, det er sejt at være længe oppe? Okay. Det er det sejeste. Okay, jamen fedt. Hvem er jeg bruger længst tid foran spejlet for et show? Det er Jay.
1: Ja, ellers skal du pege på dig selv også.
0: Jamen, det er smukt med noget selvindsigt. Jeg har lidt flere spørgsmål til jer. Okay. Vi kører den uden dårlig baggrundsmusik lige om lidt. Til gengæld får vi rigtig lækker musik fra Noah Carter og Thor Farlow. Det er det siden sidst. De ting, som man ikke kan se. Man begynder at bounce. Det kan være, din bil måske også...

0: Noah Carter og Thor Farlow lige her på siden sidst til din fredag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte, jeg har besøg af Nick og Jay. Godmorgen, drenge. Bumper klart. Og Anna V, min søde medvært, er også med
1: mig.
0: Hej. Hej, Anna.
1: Godmorgen.
0: Vi er jo i gang, vi er fuld gang i Hvem er jer-quizzen. Jeg ved ikke, om det er det, man kalder den. Det har jeg valgt at kalde den. Det er et vildt dårligt navn. Men det er altså sådan, at jeg stiller jer spørgsmål. For eksempel, hvem er jeg mest impulsiv? Og så skal I simpelthen pege på hinanden, men nu er det jo radio, så I må også godt lige sige navnet.
1: Pege med stemmen.
0: Pege med stemmen. Og er I klar på nogle flere spørgsmål, så vi kan lære jer endnu bedre kendt?
2: Okay.
0: Ja, tak. Jamen, hvem af jer har bedst styr på sangteksterne fra gamle hits?
2: Vores egne?
0: Ja, ja, så, ja, ja, det kunne måske... Ja, men de gamle hits, det kan jo kun være jeres.
2: Okay. Ja, det har du nok. Det har du nok.
0: Det er Jay.
2: Ja, det har du.
0: Det er Jay. Det er Jay. Hallo, man.
1: Love it.
0: Det er Jay. Yes. Det er jo meget godt, fordi jeg føler, at Jay, du har givet mange af de her til Nick. Og nu går... Nu, den her hænger meget godt sammen med det. Hvem er jeg bedst til at give komplimenter?
3: Til hinanden, eller bare sådan kasse?
0: Bare sådan generelt, synes jeg.
3: Det synes jeg altid, at begge to er ret fede ting.
2: Okay, okay, kan vi tage en deler.
3: Sådan, til bare de fede ting.
0: Vi deler den. To gode fyre der.
2: Nå, men også bare, man kan godt give kompliment til nogen på gaden, uden at forvente noget igen.
0: Ja.
2: Det er,
1: yeah.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er den rigtige indstilling.
1: Det er faktisk den bedste følelse, jeg får.
0: Ja, jeg har aldrig prøvet det. Hvem er dårligst til at modtage komplimenter?
3: Jeg er virkelig god til at modtage komplimenter.
0: Det er skide godt. Er du enig der, Nick? Det er Jay, der tager den.
2: Ja, den får han.
0: Okay, skide godt. Hvem af jer vil bruge flest penge på en alt for dyr? Skal vi så sige te nu? Fordi I er ikke så meget på kaffevognen, har jeg lagt mærke til.
2: En alt for dyr te?
0: Ja. Hvem kunne være mest være tilbøjelig til at sige, den køber jeg? Jeg hørte jo Jay lige før sige, hvis den er dyr, så skal jeg...
2: Altså, som udgangspunkt får man jo det, man betaler for. Så jeg har ikke noget imod at betale for en dyr te, hvis man lige skal sidde, tage sig en slapper og få en god kop te.
0: Ja.
1: Kvalitet altså, og kvantitet.
2: Det er måske begyndt at blive en lille smule peberet efterhånden. Ja. Sådan en kop varmt vand med et tebrev i, eller... En kop kaffe koster sådan 80 kroner inde i byen, men okay. Så må man nyde den, hvad der svarer til det.
0: Ja.
3: Jeg var inde på en tank på et tidspunkt, hvor jeg bare sådan købte en te. Ja. Jeg kunne ikke lade være med at spørge, fordi jeg tænker sådan det var ikke i København, den her tankstation lå.
0: Nej, okay.
3: Uden at sige for meget. Så spurgte jeg bare sådan, der var mange, der købte te. Det er sådan den første, der nogensinde har købt en te. Jeg arbejder meget. Folk køber kaffe. Jeg kunne også godt se den der.
1: Nej.
3: En god kop 50 kroner for sådan, og den der te, der var derinde. Det var ikke fejnsmækker te.
1: Du har bare fået tebrev sådan noget.
0: Ja, det er kraftedet med sjovt.
1: 20 år gammel.
3: Det er fandme mærkeligt.
0: Ja, det skal du også tage som et kompliment, som du var god til at tage imod, har vi så fået styr på os. Dreng, hvem af jer vil være bedst i et reality-program?
2: Vi vil være så usvigeligt dårlige i et reality-program, altså.
1: Hvorfor?
2: Jamen, fordi...
0: De spiller med hjertet.
2: Ja, men det er jo det. Altså, vi vil jo bare sidde og være alt for ærlige og ikke spille med på de regler, der ligger under neden, man har signet op for, hvis man skal være med i sådan et program.
0: Mm.
3: Det ville ikke være godt for os, vel? Ingen vil kunne lide os bagefter, eller hvad? Jeg ved det ikke.
2: Det tror jeg ikke. Det ville ikke være en god idé.
0: Okay, ja, jeg har
3: nogle idéer, som vi kan tage over på vores egen bane hele tiden, hvor vi måske en dag kan lave noget, hvor vi også folk kan se, at vi faktisk godt kan være ret sjove.
2: Plus, at det vil aldrig komme til at blive sendt, fordi at begynde at optage, altså have kameraer bare hjemme hos en, er for meget.
1: Ej, jeg tror da, hvis der er noget danskerne, nu siger jeg, danskerne på alles vegne, gerne vil se, så var det da...
0: Kamera hjemme hos jer.
2: Ja, det går bare ikke.
1: Det går bare ikke.
2: Det
0: kan vi ikke. Fint nok. Jamen, så har vi fået styr på det.
2: Når vi er på, og når vi er os selv, så er det det.
1: Ja, okay. Sådan skal det også være.
0: Jamen, jeg har lige et sidste spørgsmål, og det er i håb om, at der kommer en lille sjov historie. Hvem af jer har lavet den mest pinlige fejl på scenen? Der må I dele lidt ud der, drenge. Der må I lige give lidt.
2: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fejl, men jeg har lavet en underlig en gang. Jeg tror, vi snakker sådan noget kaneparty i Jylland. Som det hed dengang, som sådan en form for julejam, ikke?
3: Det lyder som back in the days.
2: Ja, det var way, way. Det var way, way.
0: Det var way, way.
2: Og så bliver vi introduceret. Vi har vores kæmpe store Canada Goose-jakker på.
0: Sådan.
2: Og ligger Jay. Jeg går ind på scenen og falder ud over scenen.
1: Nej, nej, nej, nej.
2: Jeg når ikke at sige et eneste ord. men det er fordi, der er så mørkt, og vi har shades på. Så jeg går bare ind på scenen, gør mig klar, men jeg når aldrig til at gøre mig klar, fordi jeg går bare direkte ind og falder ud over scenen.
1: For nej,
2: det er stank. Og nede i det der hegn nede foran. Men af en eller anden ja, fantastisk årsag, så skete der ikke noget. Så gik bare rundt om scenen og op på den igen, som om intet var hændt.
0: Og så lige rystede
3: jeg
0: sig.
3: Og jeg havde det lidt underligt, for jeg kunne heller ikke se så meget, så bare sådan, jeg er alene på scenen.
0: Hvor fanden er Nick? Nick?
3: Det skal man også kunne. Vi har den fantastiske mulighed for, at vi står begge to på den scene. Det er dejligt at kunne have det spil, ikke?
0: Ja.
3: Men så pludselig står der alene, og man ikke ved, hvor ens marker er. Man er faldet ned igennem gulvet. Vi kan bare hjælpe op af nogle lysmænd.
2: Ind på scenen, ud over scenen.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, man kan sige, det var pinligt, men det var
1: en oplevelse.
2: Det
0: var i hvert fald. Det var ikke planlagt. Nå, det er dig. Ja, tak for at dele ud af den historie. Tak. Nu deler vi ud af noget god musik. Lad os tage noget til med Grey. Det her, det er Revolving Door. Godmorgen.

0: Shane McGrae, Revolving Door. Fredag morgen på The Voice. Vi har besøg af Nick og Jay, og jeg har også besøg af min medvært Anne. Hej Anne.
1: Nå, tak for det.
0: Og jeg siger det igen. God morgen, de her.
2: Ja, god morgen.
1: Morgen.
0: Ja, god morgen. Vi har været igennem en lille leg, og vi har endnu en leg til jer. Det er faktisk lidt mere en quiz, og det er jo Anna, der står bag den. Anna, vil du bare lige tease lidt for, hvad det er, vi skal lege lige om lidt,
1: måske? Ja, tak. Meget gerne. Fordi de gode herrer, jeres nye nummer, hedder jo KBH. Eller, altså København, men det er jo forkortet til KBH. Og der var det, det gik op for mig. I har barberet titlen sådan ind til benet på den sang. Så jeg tænkte, hvad kan vi ellers barbere af jeres sangtitler? Så det, jeg simpelthen har lavet, det er det, jeg kalder kendt dem på forkortelseskvidsen. Jeg har taget jeres største hits og simpelthen forkortet sangtitlerne. Og så vil jeg gerne have at se, hvor mange I kan gætte.
3: Okay.
1: Er I friske på det?
0: Er I spændte?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Jamen, det er godt.
3: Vi er friske. Vi er født friske.
1: Sådan.
3: Klar til at gå til essensen.
1: Fedt.
0: Hvor er det stærkt. Jamen altså, den er vi klar lige om lidt. Der står Bibi Rexha og Faithless. Klar, så hold den lige op på The Voice. Godmorgen.
4: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
9: Vi har lige en håndfuld byer, der skal ind over landet. Det er særligt i den syd- og østlige del. Det skulle dog gerne holde sig til midt på dagen og så altså forsvinde igen, så vi kan få en flot, solrig og tør fredag med op mod de 21 grader.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Fredag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn er Malte Milner. Jeg har min medvært Anna Wien med mig.
1: Hej, Malte.
0: Hej, Anna. Og så har vi jo altså også besøg i dag af Nick og Jay. Godmorgen.
2: Godt at være her. Tusind tak.
0: Sådan. Jamen altså, vi har jo allerede hygget os rigtig meget og leget en masse lege. Eller en leg. Nu skal vi lege en leg til, og det er altså en quiz, som du står bag, Anna. Vil
1: det
0: du fortælle lidt om det?
1: Er det den underfløjt med, for jeg har kaldt den kendt den på forkortelsesquizzen. Og den kommer så af, at som jeg nævnte tidligere, I har lavet det her fantastiske nummer, København. Men det, altså, det skrives jo KBH. I har ligesom taget sangtitlen, barberet den ind til benet. Send den ud. Og derfor så har jeg tænkt, kan jeg vide, hvad vi ellers kan barbere ind til benet af jeres sangtekster. Så jeg har forkortet dem. Og det er altså, vi snakker hele kataloget. Nærmest 25 år tilbage kan der være sange, som I skal gætte. Jeg tænker, at jeg har været så sød og lade jer være med hinanden, i stedet for mod hinanden.
2: Er det på hold, Jay, vi er på hold.
1: I er på hold.
0: Ej, var det smukt.
1: Ikke? Og så sker der det, at jeg ligesom jeg siger en forkortelse højt, og så vil jeg gerne have, at I gætter sangtitlen på det nummer. Og så spiller vi måske en bid af den, hvis...
0: ikke hvis, måske, det gør vi.
1: Det gør vi.
0: Jeg lover det.
2: Let's go.
1: Ja, jamen fedt.
0: Så... Skal vi have noget spændingsmusik på?
1: Jeg gør lige det.
0: Okay, nu bliver det nøjeren.
1: Okay, det var da virkelig nøjeren, det der.
0: Ja, men det er spændingsmusik.
1: All right, Nick og Jay, den allerførste forkortelse, I skal gætte sangtitlen på, er ILY.
0: I hvad blev der sagt?
2: I love you.
0: Det er rigtigt! Elsker dig, elsker dig. Ja. God start.
1: Og nu vil jeg også lige advare jer lidt. Jeg prøver at starte blødt ud, så det kan godt blive sværere.
2: Er det samme, ligesom metode, du benytter dig
1: af? Ja.
2: Okay.
1: Okay, sangtitel, der er forkortet, nummer 2, er TMT. TMT.
3: Så at sige til mit unge jeg.
2: Ja, det tænkte jeg også over.
3: Men ja.
0: Er der tid?
2: Nå, der er tid på.
0: Ja, det skulle vi lige have. I har kun 10 sekunder. Ja, okay. Vil I lige have to sekunder? Vil I have et bud?
3: Kunne det være fra hele vores katalog egentlig, eller var det, eller var det, du sagde den? Yes.
1: Fra de sidste 25 år. Men det er de allerstørste, vil jeg sige.
3: Okay. Så er det nemmere.
2: Ja.
3: Så er det jo tag mig tilbage.

0: Yeah.
1: Sådan.
2: Kæft en banger, altså.
3: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ej, det kommer til at tage så lang tid, fordi jeg skal stå og synge med. Okay.
0: Ja.
1: Titel nummer 3. N-E-L-S.
0: Niels.
1: Niels. N-E-L-S.
4: I got it.
5: Fedt, ja, selvfølgelig.
4: Når lys lukkes.
1: Ja!
0: Sådan!
2: Ej, var I gode? Vi var lidt i tvivl, om de ville kunne det her, men altså indtil videre, så nailer I den 3-3.
1: Jeg var så bange for, at det var for langt ude, det her.
5: Meget interessant faktisk, fordi det er sådan, jeg har ikke tænkt på, hvordan det ser ud, når det står med de bogstaver. Det er meget sjovt.
4: Kom også inspiration til, at vi kunne tage på setlister igen en dag. Og sådan noget.
2: Oh, ja.
5: Lige sæt en Niels.
2: Her kommer Niels! Altså, hvem fanden er det? Altså.
4: Ja, det er en sjov leje at tage nogle ord fra nogle titler og sætte sammen med ord fra andre.
1: Ja. Oh, ja, og så vil det blive virkelig svært.
2: Ej. Nå, vi tager en til.
1: Når lige en mere. Ja. Sangtitel nummer 4 er TPH.
2: Og der er jo tid.
5: Ej, det var kortere tid.
2: Der er langt ikke, der er tid på. Jeg vil bare minde jer om, at I har travlt, drenge. Ej. Skal vi lige...
1: Det er måske også en snyder, det
2: her. Okay, vi kan give en...
1: Jeg giver en ledtråd.
2: Ja, kom med ledtråd.
1: Det er sammen med en god makker.
4: Sæt op på himlen.
0: Okay.
1: Sådan.
5: Se, jeg sagde jo, jeg skulle være på hold med Jake.
4: Hvis han lavede den der. Gamle sangtitler.
2: Prøv at, nu får vi jo kun jeres bangers i små lydbider. Skal vi ikke lige tage en af jeres bangers i fuld længde? Skal vi ikke lige tage jer to, og Morten og Aura?
6: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Morten og Nick og Jay med Aura, og den sang, den spiller vi blandt andet, fordi at vi jo altså har besøg af Nick og Jay. Jeg siger det igen. Godmorgen, drenge.
1: Buongiorno.
0: Så, okay. Buongiorno.
2: Den skal vi starte med hver dag.
0: Ja, præcis. Anna, du har gang i en quiz med gutterne her.
2: Nemlig gang i en kendt den på forkortelses-quizzen. Og hvis vi lige hurtigt skal samle op for dig, der lige akkurat er tjekket ind, så er det fordi Nick og Jays fantastiske nye nummer hedder København. Men hvis du skal søge på det, så hedder det altså KBH. Så jeg har taget alle de største Nick og Jay-slaskere fra de sidste 25 år, og simpelthen kortet dem ind til benet. Og indtil videre har I vist fået alle rigtige, har jeg
0: ja.
2: Fået. Ja. Og
1: jeg spænder hjelmen nu, for med vi, mener du, Jay har taget langt de fleste, men jeg spænder hjelmen, jeg kommer sådan. Ikke.
0: Der er redemption nu.
2: Nu.
0: Jay har fået en diskokugle. Ja, tak.
2: Det er den der grønne ting.
3: Mange diskokugler.
0: Nu putter vi den spændingsmusik på.
2: Er I klar på lige at tage et par af jeres største hits for kortet?
0: Ja.
2: Mere? Godt. Jamen, så kører vi da bare videre. Titel nummer 5, I skal gætte, det er GMDT. GMDT.
3: Jeg har den.
0: Ja, tak.
2: Ja.
1: Jamen, hvorfor har vi så mange titler med så mange ord endnu? Ja, kom.
3: Giv mig dine tanker.
0: Ej! Det er rigtigt! Nick, for helvede, du skal i gang!
1: Er det for nemt, det her?
2: Er det for nemt?
1: Det er alt for nemt.
0: Siger du? Det er Jay, der gætter dem alle sammen.
1: Vi er på et telepatisk level.
0: Ja, for helvede, I er en symbiose. Ej, det ved vi jo alle sammen godt.
2: Smuk, den her. Okay, jamen, det bliver jo sværere. Det har jeg afsløret for jer. Vi når en mere. Tanktitel nummer 6, det er...
0: Den er vild, den her.
2: KDHHS. KDHHS. Ja. Er den forkortet selv, men hvad er den fulde længde?
3: It's easy money.
0: Jesus, ser selv sikker ud.
3: Ja.
0: Må vi høre?
3: Ja, ja. Jeg
1: er virkelig locked in nu.
3: Jeg er virkelig locked in.
1: Ja, det er så godt.
0: Hvor er det smukt.
3: Er det ikke der i toeren eller treeren imellem, hvor han lige pludselig læser systemet?
1: Du har virkelig, ja, du har virkelig...
3: Så nu kan jeg ikke sige noget, men jeg ved det med det samme.
0: Jeg synes, den her leg er pisse sjov. Vi tager altså lige en til.
2: Okay.
1: Jeg synes virkelig også, den er god.
0: Ja, og kæft, jeg synes, vi er fede her på Voice.
2: Sangtitel nummer 7. Indtil videre har jeg alle rigtige kær i for 7'eren også. Det er EHM.
1: Elsker en mere.

0: hende.
1: Ej, jeg vil så gerne. Kan vi nå en lærer? Kan vi nå?
0: Ja, okay, så tag en til. Du er fucking. Det er fredag. Okay. Jeg er ligeglad. Space musik.
1: P-N-T
2: er... Nej, tak.
1: Hvem sagde det?
0: Hvem sagde det? Sjældent. Var det Nick? Okay, han kører mig en brygning derovre. Var det Jay? Nej, det var Nick. Det er radio, det her. Du kan ikke løfte din øjenbryn.
1: Det var ikke
0: fede,
1: det var nok den hurtigste, der blev svaret på.
0: Ja, og jeg skal jo så lige høre...
2: Det er fordi, det hedder den også på vores setliste nogle gange, når vi har den med, så hedder den faktisk BNC.
1: Gør den det?
0: Okay.
2: Jeg ved ikke, om det er fordi, at titlen er jo... Jeg vil ikke sige, det er godt at kunne sige nej til ting, men det er sådan negativt lavet pæn nej tak. Mm. Men det er også vigtigt at kunne en gang imellem sige nej, det vil også selv ret gode til. Men det hedder bare PNC
0: nogen gange.
2: Jeg ved ikke, hvorfor det blev til det. Måske så er det bare lidt fedt ud.
3: Jeg tror, vi prøver at være lidt hip med hashtag og PNC.
0: Nå ja, det var det også dengang, ja. Prøv at det her, det er simpelthen så hyggeligt. Jeg vil ønske, vi kunne blive ved for evigt. Vi er allerede gået psykopatisk meget over tid, men det er det hele værd. Jeg synes egentlig bare, vi skal sige tusind tak for en fuldstændig vidunderlig morgen i selskab med jer, gutter.
1: Gud, det er allerede nu.
0: Det er allerede nu.
2: Tak lige imod.
0: Spejl. Cute spejl. Og så vil vi jo bare ønske jer al mulig kærlighed og varme og solskin og gode tanker i fremtiden. Og vi håber, at vi måske får ind igen... næste år, når jeg har 25 års jubilæum, hvem ved?
2: Ja, tak i lige måde. Tak for, at du måtte komme forbi. Ja.
0: Selvfølgelig. Kæmpe fornøjelse. Nu tager vi noget musik fra Taylor Swift. Det her, det er I Know It, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og det har jeg også lyst til at sige til dig, Anna Wien. Hej, Anna.
1: Hej, Malte.
0: Sikke en morgen, vi har haft sammen, hva'?
2: Ej, men altså, sikke en fest, vi har haft nu i dag.
0: Ja.
2: Du... Jo.
0: God rift, du lige laver der.
2: Tak skal du have.
0: Jamen altså, prøv at høre, vi er jo nået til, at jeg skal sige farvel og tak for i dag, og give mikrofonen videre til dig, Anna.
2: Ja.
0: Og du har et klokken 9 klar, det kan
2: det har jeg, den underfløjt, men det er fredag, det er fest, det er den følelse, vi skal have skudt ind under fodbasserne.
0: Hold kæft, hvor er det stærkt. Jeg synes lige, at vi endnu en gang skal sige tak til Nick og Jay for at være med og hygge sammen med os den her morgen.
2: Jeg savner dem allerede.
0: Jeg savner dem også allerede.
2: Altså.
0: Det var simpelthen så hyggeligt. Jeg hedder Malte Milner, og jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 12. Indtil da vil du så egentlig love mig at passe rigtig godt på dig selv, og så lyttes vi ved i morgen. Og så hold den lige her på The Voice. Godmorgen med dig. The Voice.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er vi dækket?
5: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

Nej, men det er altså lige før. Jeg tror, at vores allesammens DJ Chris in the Mix, han er den helt store tankelæser. For det var da præcis den energi, som vi har brug for på en fredag. Det var Blackpink og Jump i en lidt remix, du fik. Lige her på The Voice, midt i 9 mixet, så der er masser af gode basslaskere tilbage til en dejlig fredag. Hold kæft, hvor er jeg bare glad for, at jeg får lov til at stå og trykke på knapperne for dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi

0: opleve. For ham her, han er øverst på min liste. Anima, her sammen med Liza og Bad Angel. Og heldigvis så kan vi to, der går og drømmer os sammen hele vejen gennem formiddag. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til her på The Voice lige om lidt. Olivia Rodrigo, Stupid Song. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Tidspådagen, der kommer du syge
16: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
20: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
21: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.

Ingen fredag uden lige at få en bid af The Weeknd. Blinding Lights lige her på The Voice, og rigtig god formiddag til dig. Jeg hedder Anna Wien, og jeg glæder mig til faktisk og forhåbentlig få fuldført den eneste mission, som jeg har denne fredag, og det er at få dig fuldstændig balalaika op i energi. Weekenden ligger og venter, og vi skal holde forhåbentlig fri og have masser af god musik i ørerne. Men musikken, den starter vi med allerførst her. Cat's Eye Animal, velkommen til.

0: Rosa og Arty Arty, det er jo ikke bare fredag, det er New Music Friday. Dagen, hvor de dejlige danske artister og udenlandske for den sags skyld står og drysser gaver ned i skydene på os i form af ny musik. Jeg hedder Anna Wien, og jeg glæder mig til at servere dig ugens nyeste voice choice. Det kommer fra en mand, som jeg personligt selv oplevede for første gang her under Smukfest. Og kender du det? De der sådan gangster-rapper. Nogle gange så tror vi, at de ser hårde ud, at de ikke smiler så meget, at der ikke er, du ved, at de måske bare har sådan lidt en hård yderskal, men ham her, han har simpelthen, udover at have en fantastisk stemme, det mest sådan venlige, nuttede ansigt, jeg nogensinde har set. Jeg havde i hvert fald lyst til at høre meget mere, kun dog, da han stod på scenen til Smuk. Du får ham lige om lidt på det nye, Shen Mao. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
17: Det bliver en flot og solrig sensommerfredag i det meste af landet. Vi har lige en gruppe af byer, der skal ind over særligt Syd- og Øst-Danmark, men det skulle altså gerne holde sig til midt på dagen, og så kan vi altså fortsat få en flot fredag. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

strået til tops på ingen tid, den her. Forståelig nok. Der er noget fantastisk lyd, fantastisk tekst i det her lille, hyggelige nummer. Kundo og Shen Mao. Og hvis du tænker, hvem er det hele Hulhelgoland i Shen Mao, så er der altså blandt andet en natklub i Aarhus. Skal du derhen i aften og give den hele bag sammen, så skal vi da lige have noget at varme op til her. David Guetta, Bebe Rexha, I'm good.

0: De eneste tårer, der skal dryppe ned af vores ansigter, det skal være de festlige fredagsagtige af slagsen, og det håber jeg at kunne gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien, jeg er med dig de næste 2 timers tid. Lige om lidt, der glider vi over i 10 timen, og der skal vi blandt andet kigge på den hotteste duft lige nu. Og du tænker måske sådan en lækker lavendel på en parfumeflaske. Det er ikke lavendel, der er på den parfumeflaske, det er derimod noget, som vi ynder at spise rigtig meget til i salater. Jamen, så har jeg ikke sagt for meget. Vi skal en tur i Annas TikTok-sang lidt senere. Og så skal vi også have noget god musik. Oliver og Casey, de der dage, er på vej til dig. The Voice.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Ukendt
20: varer
21: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: The Voice.
1: Hvis jeg siger ordene dig, dig, så er det altså ikke den engelske udgave, du skal tænke på. Det er derimod det sprog, som Shakira og Burna Boy synger på. Det her dig, dig, det betyder nemlig noget helt særligt, som først er gået for mig. Jeg hedder Anna Wien. Vi tager nummeret lige om lidt. Allerførst er The Fawza og Magnetic.

Nogle gange, så er det altså ikke nok bare at sige det en enkelt gang. Så skal den lige tre gange i sted, og det gør Bella K. altså her på I Love It, I Love It, I Love It. Og jeg elsker dig bare for, at du gider at hænge ud her med mig på The Voice, på sådan en høj, hellig fredagslaksen. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til. Det skal nu faktisk lige handle om et nummer, som har fået en form for ny betydning, i hvert fald for mig, for du har måske fulgt med i VM i fodbold, så der er jo et hav af forskellige VM-sange, men den, der nok mest er kommet ud over stepperne, den officielle, kommer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Dig Dig, og den skal vi have nu, men jeg ved ikke, om du, ligesom jeg, også undrer mig over, hvad i verden Dig Dig egentlig betyder, for hvis vi siger det på engelsk, så er det jo dø-dø. Det er det altså ikke. Det er D-A-I. Og det er åbenbart italiensk for kom så, kom så. Og jeg vidste, jeg ved ikke med dig, jeg troede overhovedet ikke, vi var i nærheden af Italien på det her nummer, men det er vi altså, det er altså international, når det er allerbedst. Dig Dig, Shakira og Burna Boy her.

0: Rivers og Chili serverer os den her ikoniske fredagsenergi. Der ud af, og det er lige præcis det, vi to vi skal. Vi skal der ud af, vi skal i gang med fredagen. Og du skal have ladt op til den store, dejlige weekend, der ligger og venter. Og jeg er glad for, at jeg må gøre det med dig. Jeg håber også, at jeg må få lov til lige at sprøjte en lille duft på dig. Det lyder psykopatisk, når jeg siger det på den måde her. Men jeg hedder Anna Wien, og lige om lidt, der skal vi en tur i Annas TikTok-tank. Der er noget lige nu, som jeg ikke ved, hvordan vi to vi skal have det med. En form for parfume, som indeholder lugten, er noget, som vi ellers normalt kun putter i salater, men som er det helt store hit lige nu. Det er det, der trender, og jeg glæder mig til at dykke ned i den virale tank med dig, efter Teddy Swims' Mr. Know-It-All er også på vej til dig. The Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

lige stikker snuden ned af dig selv en gang. Hvad er det så for en duft, der bryder din smukke krop lige nu? Hvad er det, der er i din parfume? For normalt så er det jo sådan noget som lavendel, vanilje, cedertræ kan vi da også komme ud for. Men der er en helt særlig duft, som trender sindssygt meget lige nu, og jeg ved ikke, om det er noget, som vi rent faktisk gider at gå og dufte af. Men det vil jeg lade være op til dig. Jeg glæder mig til at tage dig en tur i Annas TikTok-tank lige om lidt. Allerførst er Shabuzi og Bowersong. Håber du har en

bærer sammen med blæst og en som dig. Hvad er den bedste duft? Ikke i verden, men duften til et menneske. Er der en specifik parfume, måske, der kan få dig til nærmest at stoppe op og stikke snudskaftet direkte ind i halsen på en fremmed person? Okay, det er måske også lige at overdrive den, ikke? Men den duft, der trender lige nu, den deler vandene, og det vand, det skal vi altså lige dykke ned i for en stund. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen her til Annas TikTok Tank. Hvordan vil du egentlig have det med at gå og dufte af en grøntsag? Kan det noget? Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men der er altså en tendens lige nu, der skriger på, at vi mennesker, vi skal gå og dufte lidt af salater. Det ikoniske magasiner Vogue og Allure har faktisk været ude og decideret dømme tomatplanten som den hotteste duft lige nu. Og yes, du ser da altså overalt, at tomatplanter eller duften af tomatblade faktisk bliver proppet på parfumeflasker. Über alles. Så hvis du går forbi et menneske, og du tænker, du dufter sgu lidt af sådan en lækker cæsarsalat, så er der altså en god grund til det. Og jeg ved ikke med dig, jeg har aldrig rigtig tænkt over, om tomat dufter synderligt godt. Men er der en specifik duft, som du måske tænker, den her, den synes alle andre er drøn ulækker faktisk, men den synes du selv er super lækker. For du siger jo lige noget kontroversielt, og det er ikke fordi, jeg har lyst til at gå og lukke sådan her. Men nu er jeg fra landet. Og hvis der er noget, der kan gøre mig glad helt ind i sjælen, så er der at rulle vinduet ned på sådan en forårsdag. Og så lugte, at der bliver spredt gylde. Jeg ved godt, det lyder psykopat lige nu, men prøv at høre, der er altså bare noget over det, sådan en forårsbebuder, ikke? Det er, når gylden den bliver spredt ud. Det var bare et eksempel. Men har du også et eller andet, som du synes dufter umanerligt godt, som alle andre hader? Så fyr den ind til mig i en besked på vores Instagram, thevoice.dk. Du er også velkommen på telefonen altid her til mig, 70 20 10 49. Jeg giver dig her noget Bob Sinclair, World Hold On.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead lige her på The Voice, hvor vi alle sammen godt ved, du skal måske ud og svinge de gamle træben på dansegulvet i aften. Så skal du dufte det lidt lækkert. Men hvis vi skulle lave sådan en parfume med den duft, som du elsker allermest, men som andre måske ikke helt forstår, hvad skulle der så i den flaske? Hvad skulle den dufte af? For jeg hedder Anna Wien, og lige nu der har Vogue altså været ude at sige, tomatplanten er den hotteste duft, som vi kan komme i nærheden af. Overalt, der bliver essensen af tomatplanter simpelthen proppet ned i parfumer, så vi alle sammen kan gå og dufte lidt af salat, som altså åbenbart skulle være så lækkert. Men hvad er den duft, som du elsker, men som andre ikke fatter? Du skal bare smide den ind i indbakken til mig på TheVoice.dk, og så skal vi have et stykke med Sara Larsson, Midnight Sun, lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
15: Været byder på nogen sol eller stedvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: The Voice.
1: AM. Danmarks hitradio.
16: Nummer 1.
1: The Voice.

Kunne jeg få det her nummer på repeat, især til sådan en fredag her? Hugel, Imel Angel, Moving to the Sun. Vi vil nok få nogle dyreaktivister på nakken med det, som skulle proppes i den her særlige parfumeflaske, som vi er i gang med at samle på The Voice. Men jeg elsker de bud, der er kommet ind fra dine medlyttere. Og lad os lige starte fra enden af. Altså, der er lige nu en tomatplante, som hitter ad libitum, og det er fordi Vogue simpelthen har været ude og sige, at tomatplanten er det hotteste, vi kan dufte af for tiden. Det kommer på parfumeflasker ad libitum, mums og alligevel lidt overraskende, hvis du spørger mig. Jeg hedder Anna Wien, så jeg har selvfølgelig spurgt dig, hvad er sådan en utraditionel duft, som du elsker, men som andre måske ikke helt forstår. Og jeg er alligevel glad for, at der er et par, der ikke har lyst til at brænde mig på bålet, for jeg har selv meldt gylde på banen. Det dufter af nostalgi, af barndom, af landet. Mm. Og tak til Oliver for lige at give os alle sammen lyst til at drøne en tur ned i nærmeste tømmerhandel. For Oliver, han skriver, duften af nyskåret træ. Hold nu, magle, hvor kan jeg bare allerede smage det og dufte i min næsebor. Og så var der lige det der med dyrene, ikke? For både din medlytter Tanja og Isabella skriver noget med hunde. For Isabella, hun skriver, duften af min hunds poter, det dufter sådan lidt af popcorn. Og Tanja, hun vil gerne snuse indersiden af hundens ører. Og jeg er sådan, altså er det bare, har jeg simpelthen ikke duftet nok til hunden, eller hvad? Jeg går da direkte ud og finder mig en hund nu, og så skal jeg da love for, at den lige skal have en sniffer. Men for, jeg forstår ikke i duften, men jeg elsker de fantastiske bud. Så tusind tak for dig, og som en lille gave, så skal vi da så ikke lige have noget Ariana Grande. Hun dufter også godt, det ved vi alle sammen. One last time.

0: tilbage med det her fantastiske, storladende nummer. Gør noget. Og ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal gøre noget helt specielt lige om lidt. Vi skal til det ugens allersidste udgave af Music Match. Jeg hedder Navin. Jeg glæder mig til at se, hvilken sang, der popper op i dit hoved, når vi samtidig får præsenteret dagens tilfældige ord lige om lidt. Og ja, det er jeg også meget spændt på faktisk. Allermest fordi, at det nummer, jeg valgte i går, det fik selv både min praktikant Natasha og min medvært Malte Milner til at sige, hvad fanden i helvede er det for noget musik, du har valgt, Anna. Så jeg er formået at ghoste mig selv, så jeg har indstillet mit kompas og håber på, at jeg kan lande på præcis den samme sang som dig. Det tager vi lige efter Christoffer ringer om natten, der er også på vej til dig. The Voice.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Monster. Det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: The Voice.

pynte på at skulle mødes med gutterne, med tøserne og en tur på floor. Men allerførst, så håber jeg faktisk lige, at du vil mødes med mig, rent musikalsk, jeg hedder Anna Wien. Og det forsøger vi at gøre lige om lidt i dagens Music Match. Glæder mig til at fortælle dig mere. Først er slag.

tror kan sende dig et sted hen, musikalsk, og mig et helt andet. Men i Music Match, der prøver vi at finde det sted, hvor vores to hjerner kan lande på præcis den samme sang. Jeg trykker simpelthen bare på ordgeneratoren. Med det samme, vi skal have præsenteret dagens ord. Og dagens ord er... Town. Eller på dansk, by. Okay, det er da fedt ord, ikke det? På engelsk, town. På dansk, by. Hvilken sang tænker du på ud fra det ord? Hold lige fast i den en gang. Det er lige præcis den sang, du skal bruge til at måske blive en vinder her i Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og vi skal også selvfølgelig se, om vi kan ramme præcis den samme sang. Det er lidt det, der er med kien, og som nogle gange lykkes. Andre gange lykkes det overhovedet ikke. Men reglen er simpel. Du skal bare vælge en sang, der indeholder ordet town eller by. I titel eller i tekst, that is it. Og så skal du selvfølgelig også lige få sendt den afsted, allervigtigst, til vores Instagram, thevoice.dk. Fordi når du smider det bud ind, så kan det være den samme, som jeg tænker på. Og det kunne være så drøn mother loving dejligt at have dig med som en vinder på sådan en fredag her. Nu begynder jeg så småt at skrive mit bud ned på den sang, som jeg allerede står og synger for mig selv ind i mit hoved. Og så ser vi, om ikke der er et music match i indbakken lige om et øjeblik. Send den afsted, thevoice.dk på Instagram. Og imens vi lige går i tænketanken, så lad os da noget, der minder Annika her. Hold

Ingen fredag uden Flow Rider. David Guetta Club Can't Handle Me. Du og jeg, vi har fået præcis det samme ord, og nu mangler vi altså bare at finde ud af, om vi også får den samme sang på hjernen. Du er landet lige midt i Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og det er jo den her lille tankeleg, hvor vi ser, om vi to kan vælge den samme sang kun ud fra dagens tilfældige ord, som altså i dag er landet på town på engelsk, på dansk, by. Om du vælger en dansk eller en engelsk sang, det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du sender budet afsted lige nu på den sang, der ligesom rammer dig, når du hører det ord. Den eneste regel er, at den sang, du vælger, selvfølgelig skal indeholde ordet town eller by, hvad end det er, titel eller tekst. Og send afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk, ligesom dine dejlige medlytter allerede har gjort. Og jeg vil sige tusind tak for de fantastiske bud her fra Nikita og Belinda, som tænker på den her sang.

Jeg ser dig. Og jeg ser, hvor fucking fed en energi du har. Adam Lambert, Ghost Town, hvor er jeg sygt sur på mig selv over, at det ikke var den sang, som jeg lagde mig fast på, men stadig et fremragende bud. Og så er der jo også nogle af dine medlyttere, for eksempel Lasse her, som tænker en lille smule ud af boksen, vil jeg sige, for normalt gør jeg det i hvert fald selv, vælger en sang, hvor ordet indgår i titlen, for det er tit der, det bliver sagt allermest, det der sådan, dagens ord. Men Lasse, han har sendt den her ind. Downtown, walking fast, faces

0: Og da min søde praktikant, Natasha, hun sagde, at Thousand Miles, synes Lasse, at vi skulle høre af Vanessa Carlton, så tænker jeg, hun siger da ikke Town, men det gør hun jo rigtig nok. Så den er også godtaget, og det er et fremragende bud, men jeg mangler dit dig, der sidder og lytter med lige nu, for den er der ikke endnu, den sang, som jeg har valgt at skrive ned, og det er jo den, som forhåbentlig får et match med lige præcis dig. Så hvilken sang vælger du ud fra ordet Town eller By? Smid den i en besked til os på vores Instagram, TheVoice.dk. The Voice.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Tidspå dagen, der kommer du syge
16: af. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Men jeg smutter.
18: Hvor skal du hen?
17: Til kamp i parken.
18: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
17: Tjek.
18: Og midlertidig opbevaring?
17: Og tjek.
19: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

I knew you. Og det kan jo godt være, at vi to ikke nødvendigvis vælger præcis den samme sang, når vi får præsenteret dagens ord her på The Voice i dagens Music Match. Alligevel, så er jeg bare stadig så eminent ovenud, undskyld mit sprog, fucking lykkelig for, at du stadig gider at lege med og sende simpelthen den del af din musikalske sjæl ind til vores indbakke. For det er jo sådan lidt personligt det her, hvilken sang du vælger, når du hører ordet town eller på dansk by. Hvilken sang, der popper op, den skal du bare til at sende afsted til os lige nu på vores Instagram. TheVoice.dk. En besked er afsted med den. For Music Match går vi altså en enkelhed ud på, som vi er gang i lige nu, at jeg har mit bud stående her. Holder det hemmeligt foran dig, eller foran mig og foran dig. Og så skal vi se, om vi ved tankernes kraft alligevel kan formå at tænke på den samme sang. Og jeg vil stadig sige, hold nu magle skud ud og kæmpe tak for den her. Vi maler byen rød og hjem. Yeah.

Vi skal lige have den, skal vi ikke? Siger vi godnat. Freja og Line. I var begge to enige på det her fantastiske nummer. Noah over byen. Ja! Hey der, min ven. Jeg hører dig, jeg forstår dig. Lip Sync, Funky Town.

det her ikoniske nummer. Man kan ikke være med at synge med, men jeg kan ikke synge ligesom Rihanna, så jeg lader være. Det var Run This Town, Kanye West sammen med Rihanna, som Mia altså sendte ind. Jeg mangler dit bud, for vi har 5 minutter tilbage til at få landet det her match. Så smid den afsted. Ikke hold dig tilbage. TheVoice.dk på Instagram. Og er ivrig, det kan du lige bide dig selv i næsen på jer. Det er Adios med det her nummer.

0: Tyler på hendes nyeste hit her. Is it love? Det begyndte jo med et enkelt ord. Du har taget din vej og den sang, som din hjerne ligesom sendte dig hen til. Jeg har taget min egen, og nu skal vi se, om vi alligevel, jamen altså, vil tankernes kraft har kunne formå at ende præcis det samme sted, altså om vi har fået et music match i dag. Jeg hedder Anna Wien, og yes, ordet, som vi legede med i dag, var altså endt på town, på engelsk, på dansk, by. Og din opgave har som altid hver eneste dag at finde ligesom en sang, hvor det her ord, det indgår. Jeg har gjort det samme. Og der er kommet så mange fantastiske bud ind. Tak til dig, din medlytter, som ligesom jeg elsker at tage en tur rundt i hele manegen af alle de sange, der indeholder det her ord. Men der er jo kun et music match. En, som, eller der er måske flere, men det er den allerførste, som lander på præcis den samme sang som mig, som sætter sit bud ind. Og jeg vil gerne sige, hej Cecilie.
1: Hej.
0: Hej Cecilie. Hårlev, kan det passe, du kommer derfra?
1: Ja.
0: Ja, det stod bare lige på mit lille sheet her, så det var bare lige der, jeg glemte at spørge om. Cecilie for Sørensen, der. Har du en god fredag?
1: Ja, det har jeg.
0: Jamen, dejligt. Jeg kan forstå, at du er på vej ud at handle, fordi der sker noget særligt i morgen.
1: Ja, jeg har fødselsdag.
0: Du har fødselsdag! Woohoo! Du fik lige en ryssel på den, og hvor gamle bliver vi?
1: Jeg bliver 28.
0: 28, så den skal bare have en på singadusen, er vi enige?
1: Ja, det skal den.
0: Hvor er det fedt. Ved du hvad, jeg håber også, at jeg kan sende dig afsted på dagen før din fødselsdag som en vinder denne fredag, Cecilia. Du har jo været så skøn at sende dit bud ind på den sang, du tænkte på, da du hørte ordet town. Og vil du ikke bare præsentere for os alle sammen, hvad det er for en slasker, du har valgt?
1: Ja, Uptown Funk.
0: Ja, altså den her.
1: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag.
1: Den er jo bare god.
0: Den er bare god, og det var præcis også den, som jeg valgte. Woohoo! Du er en vinder, Cecilie.
1: Yay!
0: Så der kommer altså en ekstra fødselsdagsgave ned i lårbasserne på dig i form af en The Voice mulepose, helt eksklusiv af slagsen. Så kan du tage den med i byen. Er du med mig, Cecilie?
1: Ja. Yeah.
0: Hvor er det godt. Cecilie, jeg tænker, skal vi ikke også nyde sangen i sin fulde længde?
1: Jo.
0: Ja, yeah, det er fredag. Det er Mark Ronson, det er Bruno Mars, og det er et stort tak til dig, Cecilie, for at du var med.
1: Tak for et godt program.
0: Tak for dig, hvad er det? God fødselsdag i morgen.

0: vi lige den under fløjt med at blive enige om, at den her, den har brug for en revival. Den spiller vi slet ikke nok. 2014 var året, vi tog tilbage til, men det var sangen, der var selvfølgelig det vigtigste. Mark Ronson, Bruno Mars. Uptown Funk var altså den, der gjorde din dejlige medlytter Cecilie fra Hårlev til en vinder i dagens Music Match. Og var jeg glad for, at vi lige fik lukket ballet med den på en fredag, men der er faktisk stadig fuldt åben for det bal, for vi skal selvfølgelig have noget god musik at danse afsted til sådan en fredag her. Jeg hedder Navin, det er til Cat's Eye Animal. Lige om lidt, så er der også et stykke med Ed Sheeran, Bad Habits. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
15: Været byder på nogen sol eller stedvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
16: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Ed Sheeran på fantastiske Bad Habits. Men det er fredag, og det betyder, hvis du har nogle dårlige vaner, så er det sidste, du skal gøre, det er at gå og slå dig selv oven i hovedet med det. Det er livet simpelthen for kort til. Det er fredag, det er weekendfølelsen, vi skal have det fedt. Og det skal vi med en god musik her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og lad os da tage en, som virkelig er kravlet op af stjernelisterne her på det sidste med god grund. Olivia Dean, det her der, Man I Need.

Jeg kunne ikke lade være med lige at presse det sidste juice ud af festcitronen, så du skulle da selvfølgelig lige have noget Kygo af Ava Max her på Whatever. Og hvorfor? Selvfølgelig fordi det er fredag, og nok også fordi, at jeg må blankt erkende, sidder lidt på en lyserød sky over tanken om, at vi her til morgen havde besøg af vores fantastiske Nick og Jay. Jeg hedder Navin, det var sammen med Malte Milner, at du kunne høre deres nyeste hit, som hedder København, en hyldest til den danske hovedstad. Vil du gerne høre, hvordan Nick og Jays nyeste hit det lyder, så skal du så bare blive hængende, for jeg ved, at vores allesammens Anna Henriksen står klar til at spille det lige om her på den anden side af klokken 12. Jeg ønsker dig en fabelagtig weekend. Vi lyttes ved igen på mandag, jeg er tilbage fra klokken 9. The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Halløj, min ven. Rigtig glædelig fredag. Jeg tænkte på, om vi to ikke skulle se og få startet den her weekend på allerbedste vis. Jeg mener selvfølgelig med nogle af de allerstørste hits i ørerne de næste 2 timer. Jeg hedder Anna Henriksen. Lad os bare se at komme i gang. Det er Tame Impala.

0: fredag er vidunderlig. Og det skyldes op til flere ting. Weekenden venter lige om hjørnet, hvis ikke du er hoppet hovedkuls ud i den allerede. Vi har fri for skolen, vi har fri for arbejdet, vi får lov til at se vores familie, ligge derhjemme på sofaen, spise blandt selv, slik, tage til koncert, være sammen med vores venner, gør hvad end vi har lyst til at nyde, at sommeren ikke er slut endnu. Der er også en anden god grund til, at fredag er en ret, ret god dag. Der lander nemlig altid noget dejlig ny musik, også den danske af slagsen. Og det betyder altså, at vi her på kanalen kan få lov til at vælge ugens Voice Choice hver eneste fredag. Noget ny dansk musik, der skal have ekstra meget kærlighed. I dag er det dog lidt ekstra særligt, fordi den sang, som vi har valgt, skal være ugens Voice Choice de næste 7 dage. Den er faktisk ikke helt ny længere. Den udkom nemlig sidste fredag. Men vi har det bare sådan her. Vi har overhovedet ikke fået nok af Kundo og Shenmue.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Regard og Ray, der leverede lidt fredagsstemning direkte ind i dine ører. Det her, det var Secret. Så lad mig lige minde dig om, at der er ekstra meget fredagsstemning i ørerne her på The Voice. Hver eneste fredag og lørdag aften i øvrigt. Når DJ Chris, han sørger for The Voice in the Mix, det er i aften, når klokken den slår 20. Og jeg lover dig, der kommer bassen til at pumpe derudaf, og BPM kommer til at være ret høj. Lige om lidt, så er der Tempo City og Self Aware i dine ører. Jeg hedder Anna Hendriksen. Bliv hængende her. The Voice.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ah. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Sommer på The Voice.
12: The Voice.
11: Du lytter til Danmarks Radio.

Temper City Self-Aware tog den lige lidt ned i tempo, men bare rolig, jeg har hævet gode gamle Chanda Paul ind i playlisten på Temperature. Du får den om et par minutter. Inden da, så skal vi altså hele vejen til Portugal sammen med Benjamin Hav. Og allerførst lidt mere at synge med på denne her fredag på The Voice, Greasy Abrams.

0: man aldrig har sat fødderne i Portugal, så kan man stadig godt skrive et kæmpe hit om landet. Det har Benjamin Hav heldigvis gjort. Dejligt for os, fordi så er der god musik i hjørnet den her fredag middag på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg er med dig frem til klokken 2, så hold lige radioen kørende her. Jeg står i studiet og fortryder en lille smule, at jeg ikke skaffede mig en torsdagsbillet til festivalen Syd for Solen i Valbyparken i sidste uge, fordi jeg gad ærligt talt rigtig godt og stået og sunget med på Home Wrecker Live. Altså en sang, som jeg har på vej til dig lige om lidt. Den kommer fra en mand, som efter sin koncert hoppede direkte ud i bølgen blå, fordi scenen den ligger praktisk talt på Valby Strand. Og det blev selvfølgelig dokumenteret på video. Det er Somber, jeg snakker om. Han er klar til dig lige efter ham her.
1: Det

0: den første og eneste artist, der er gået bogstaveligt talt direkte fra scenen og ud i bølgen blå. Det gjorde han i hvert fald for en uge siden til festivalen Syd for Solen, der jo fandt sted, jamen bogstaveligt talt på Valby Strand. Sombro lytter vi til her. Der er fodboldfest med Shakira og Burna Boy og Die Die lige efter Harry Styles. Så hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: carglass replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vejret byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først for dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

gudskelov, at Harry Styles lige minder os om, at man godt kan indspille sange med ægte instrumenter her i 2026. Jeg elsker den her lyd på American Girls. Jeg hedder Anna Henriksen. Kæmpe fornøjelse at holde en fredagsfest sammen med dig her på The Voice. Det skal vi i den grad nu, for jeg har The Chainsmokers på vej sammen med Halsey. Shakira og Burna Boy venter på dig lige her. Og bagefter så skal vi til spritsny musik fra

lige så stor fan af The Chainsmokers, som jeg er, så kan jeg virkelig anbefale dig at tænde for fjerneren derhjemme, hive noget YouTube frem og søge på The Chainsmokers Tomorrowland Main Stage 2026. De gav et fuldstændig legendarisk DJ-set. Se det bare, jeg hedder Anna Henriksen, og nu kommer du ikke til at fortryde det, hvis du skruer rigtig højt op for radioen, fordi apropos legendarisk, Nick & Jay er tilbage med ny musik. Min ven, det er fredag, og du skal skrue op for

0: ret sindssygt at tænke på, at det kun er 3 år siden Tate McRae for alvor brød igennem. Men det her Greedy. Du fik den for The Voice en fredag med dig. Jeg hedder Anna Henriksen, og vi skal meget længere tilbage i tiden for at finde den næste artist. Hun startede nemlig som Disney-stjerne, da hun var meget ung. Jeg har hendes nyeste sang på vej til dig.
1: The Voice.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Hvad er Bettinia?
1: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Jeg kunne ikke drømme om en bedre start på weekenden end dig, mig og en masse god musik den næste time. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg glæder mig især til at spille Hugo, Moving to the Sun og Apakas Flue i et spil. Allerførst en sang, der trender meget i øjeblikket. Det er Alex Morgens.

den her fredag middag. Den blev lige 10% bedre. Med flue i et spind fra et pakke og fra nogle danske rockstjerner til en fransk DJ ved navn Hugel. Han har nemlig lavet sommerens helt store hit. Så hvis du mangler det der sidste skub ud i weekenden, fyld

0: selskab med Usher og Young Jeezy. Til at jeg virkelig, virkelig, virkelig fik varmen her i studiet på The Voice. Love in this club. Det er vel fredag, og derfor så ser jeg heller ingen grund til, at vi ikke fortsætter den her fest. Dima og Jillys PPC er på vej, det samme med Disco Lines og Tinashe. Inden da, så kan du kringe dit hjerte og din sjæl ud sammen med Olivia Rodrigo's Stupid Song om et par minutter. Jeg hedder Anna Henriksen. Tak fordi du er med mig den her fredag på The Voice. The Voice.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokal.

0: Alle biludlejning.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Jeg håber virkelig, at der er nogle smaskhamrende, nyforelskede mennesker ude ved højtaleren, som sådan rigtig kan mærke den her fantastiske Olivia Rodrigo-sang ind under huden, fordi hun fortæller det så fint på den her Stupid Song. Som en, der pt. Er på sit, hvad, 9. år eller sådan noget i sit forhold, altså, så ruller mit blod altså ikke helt lige så voldsomt længere. Jeg drømmer om at være nyforelsket 16 år og lytte til hele det her Olivia Rodrigo-album fra start til slut. Det må være en fantastisk oplevelse. Vi skal hygge os rigtig meget sammen med Dima og Gilly på deres PPC, men allerførst Disco Lines og Tinashe. God fredag, ven.

Langt om længe kom Dima og Jilly i studiet sammen og lavede den her smasker til os, PPC. Håber du har en rigtig dejlig fredag, min ven. Lige nu til noget helt andet, lidt mere nuttet.

0: Hun er absolut ikke ny i musikbranchen, men hun har på en eller anden måde formået at være lidt under radaren i rigtig mange år. Endelig har hun altså ramt sin storhedstid, og det bliver hun også belønnet for. Bebe Rexha, som både er på knapperne og på vokal på det her fremragende fredagsnummer New Religion, som altså også er nomineret til MTV VMA's Best Dance Song of the Year. Hallo! Jeg tænker, at den ligger lige til højre benet. Bebe Rexha, den nailer du. Der er en, jeg også altid hæpper på, og det er den svenske darling Sara Larsson. Hun er på vej lige om lidt med Midnight Sun. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

sådan, der fik sparket lidt ekstra energi ind i din fredag middag, sådan at du lige kan klare resten af arbejdsdagen, inden der forhåbentlig venter dig en velfortjent weekend lige om lidt. Og fra masser af energi, så skal vi lige lidt ned i tempo, og det er der særligt to artister, som er virkelig, virkelig gode til. Prøv lige at høre, hvor lækkert det her lyder.

Kan vi please få Major Lazer, Mø og Justin Bieber i studiet igen? Det er 10 år siden, at de lavede den her Cold Water. Og jeg kunne godt trænge til en par to. Mit navn, det er Anna Henriksen. Jeg håber, din fredag den er fremragende. Ellers så skal jeg nok lige peppe den op med lidt mere musik. Jeg er nemlig med dig et lille kvarter endnu. Og jeg er svært begejstret, fordi jeg får lov til at spille en country-sang for dig nu. Det er ikke så tit, det sker her på The Voice. Men hvis ikke du endnu har mødt Stella Lefty, så kan du virkelig godt glæde dig til de næste 2,5 minutter. Og den er her, Boston. On a train.

0: Blessings fra Calvin Harris og Clementine Douglas. Jeg kunne ærligt talt ikke have bedt om et bedre beat og gå ud af studiet på og holde weekend. Det har jeg altså tænkt mig at gøre nu, min ven. Jeg håber også, du er godt på vej ud i den. Det har været en sand fornøjelse at få lov til at spille så meget lækker musik for dig. Bare rolig. Amanda, hun kommer til at gøre det resten af eftermiddagen. Og husk, at der er The Voice in the Mix i aften sammen med DJ Chris fra klokken 20. Hvis du trænger til at pep din fest eller fredag aften bare lidt op i det hele taget. Håber, du har det dejligt derude. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg er tilbage i din radio igen mandag, samtidig sted mellem 12 og 2. Ha' det dejligt. The Voice.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk

0: til prisen.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

med Tims og en rain dance lige her til. En fuldstændig forrygende fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og med de ord rigtig hjertelig velkommen indenfor til 3 timer med de allerstørste hits, som spiller dig lige præcis og tættere på weekenden. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og hvis ikke, at weekend for mig, det kunne godt indeholde lidt Drake og lidt Rihanna. Måske oven i købet på et og samme track, så det er lagt klar til dig i playlisten lige her på den anden side af Cat's Eye og Gabriella. God weekend!

0: Drake og Rihanna. Og take care på The Voice. Fredag eftermiddag. Jeg håber, at du har en fuldstændig forrygende en af slagsen. Og jeg lover dig, at jeg vil tage mig rigtig, rigtig, rigtig godt af dig. Og måske spille også lidt tættere på noget sommerferie. Jeg ved, der er nogen, der hopper af sti og stadig i dag. Nu må det snart ved at være slut, det er sommerferie der, ikke? Ikke, jeg sidder bitter, selvfølgelig over, at jeg fik holdt min lidt for tidligt, men altså, jeg er overrasket over, hvor lang sommerferien egentlig er. Det kan jeg godt mærke, det har jeg glemt, siden jeg selv gik ud af gymnasiet. At den var jo næsten, altså, 2 måneder jo. Wow, ikke? Og der har man jo selv måske lige en tredjedel af det. Og så kan man ellers se ens kollegaer rejse af sti afsted, ja, de par måneder efter. Men altså, god ferie og god tur, hvis du skal afsted. Lige om et øjeblik, så er du sat med direkte kurs mod lidt Oliver og lidt Casey og de her dage. Og så har jeg også lidt Taylor Swift på vej til dig. God weekend. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i Parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Det er sommer på The Voice.
2: Danmarks hitradio.
3: Nummer 1.
1: The Voice.

Kæmmer jo Casey med et sprit nyt album og den her dejlige single sammen med Oliver de her dage på The Voice. Generelt er vi blevet så forkælet af altså virkelig mange dejlige danske kunstnere. Jeg vil sige, altså ny musik kommer i flæng. Og som radiovært vil jeg sige, det er jo altså en dejlig ny gave, hver gang der lander et nyt track. Og masser af dem har jeg taget med til dig i dag. Frem mod klokken, den går hen og bliver 17. Blandt andet et nummer, der ligger og gemmer sig i playlisten med en dejlig ung dame, som jeg synes, du skal holde rigtig godt øje med på den danske musikscene. Hun er en fuldstændig fremragende sangskriver og ikke mindst sanger. Hun ligger og gemmer sig sammen med Arti Arti. Der er også lidt Nio på vej til dig. Og Robin, men allerførst

Sarah Larsen og Robin, to dejlige svenske damer på et og samme track. Det er fredag, det er weekend, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodner, for det her er Nio og Miss

0: jeg har fladet det før. Jeg gør det gerne igen. Hold ekstra godt øje med hende her, Rosa. Sammen med Adiadit og Blee, hvor du er, fordi hun er altså en fuldstændig fantastisk sangskriver. Altså, elsker du ren lyrik, skulle jeg til at sige, så er det altså bare, at de har lænet sig godt tilbage. Måske ikke, hvis du kører bil, og der må du gerne have øjnene på vejen. Men ellers derhjemme, måske lige tage en sang i ørene, eller bare skrue godt op for den i bilen. Prøv at altså, lytte til teksterne, fordi der bliver man altså virkelig velsignet. Wow, altså det må jeg sige. Det er fredag her på The Voice, og vi fortsætter med hastige skridt frem mod fyraften. Lige om et øjeblik sammen med Teddy Swims, og så er også lidt Kundo og Jason Derulo til dig. God fredag. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: om den person, der lige ved en lille smule bedre, eller som lige skal spørge Google, eller måske bare ChatGPT, altså som jo er blevet på mange måder, vil jeg nærmest sige, det nye Google. Er det for meget sagt? Altså fordi, den er der jo selvfølgelig, og jeg bruger den også selv alt for flittigt til ting, jeg i virkeligheden godt ved, men bare lige skal være en lille smule sikker på. Og det er altså en vane, som jeg godt kunne tænke mig at vende mig en lille smule af med. Altså man behøver ikke at spørge den om alt. Altså for eksempel, hvordan bliver vejret i dag? Altså jeg kunne også bare lige tage min vejr-app, eller hvor lang tid skal en lasagne have i ovnen? Altså jeg ved jo godt, det er sådan cirka en halv time på slum, ikke? 200 grader varmluft, og så ind med den. Altså det vigtigste er jo, at osten, den er der helt gylden ovenpå, at de der pastaplader er bare sådan lidt al dente, ikke? Prøv så lidt frem, prøv så lidt ad. Altså jeg lavede også boller i kaj her den anden dag, og var sådan, hvor længe skal de have i gryden? Det er jo ikke, fordi det ikke er en rar information at vide, bevares, bevares, bevares. Det var det der med, at man kunne godt prøve sig selv en lille smule frem, ikke? Ja, nok om det. Mindre mad, mere musik. Her er ugens Voice Choice for Kundo. Det her er Shen Mao.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Jason Derulo og Want to Want Me. Og jeg sidder der og håber, at du bare er i humør til mere god musik, og det er lige præcis det, du har lyst til. Fordi jeg har lagt Kata klar til dig i playlisten. Det er Gabriella. Men inden vi når så langt, så er der Malcolm Todd og Earrings. Bare lige for at pynte os selv. Det er weekend!

0: de radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og ønsker dig en god tur derudad, hvis at du er på vej med direkte kurs mod noget weekend, så måske noget sommerferie. Så lover jeg dig, at der er ikke noget bedre sted eller radioen stå end lige her hos mig, fordi lige inden vi hopper ind i klokken 15 timer sammen, så har jeg Taylor Swift til dig og en nævnt. I know you. Hold den her. The Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Prisfester. Det er bedste prisen.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Gør det, den er

0: en, der kommer og syger ind på øst.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 15. En dejlig fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Jeg ønsker dig en fuldstændig fantastisk weekend. Og god tur derudad her i selskab sammen med Olivia Rodrigo.

vej ned af ryggen her i selskab med Casey, Annika og Drukner på The Voice. Altså mit absolut yndlingstrack hen over sommeren at skrue rigtig højt op for og skråle med på i. Altså selvfølgelig fuld overbevisthed om, at jeg rammer alle toner. Alle toner. Altså gjort også på grund. Det kan jeg lige så godt sige. Altså skriger helt ned for maven. På den gode måde, ikke? Og hun tænker, Drukner. Altså, det er som om, at det rammer et eller andet helt specielt sted inde i hjertekuglen, kammeret, hvor at, jeg har haft præcis den følelse. Og den vil jeg gerne lige takke Casey og Annika for. Bare lige et øjeblik. Jeg tror, jeg har ramt fuldstændig, altså, rent ind. Wow. Elsker musik, der er kraftfuld, giver gåsehud, og som bare, altså, er et kæmpe hit. Det er fredag på The Voice. Mere den her slags musik, der rører os rigtig, rigtig godt. Ja, det har jeg lagt klar til dig frem mod klokken bliver 17. Jeg har lidt latter til dig, Big Energy, fordi det er weekend. Og her er lidt fornemmelser af sommeren 2026, hvis du også har lidt svært ved at give slip Shakira.

0: Olsson og Another. Så lad radioen stå her hos mig på The Voice. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbud.

0: Udbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: The Voice.
4: The Voice er altid
3: Danmarks hit radio nummer 1.

Og se lidt fodbold. Conference League, om man vil. Playoff. Så kan man mene, hvad man har lyst til om det. Jeg ved ikke, om du følger med i fodbold, og det er sådan set heller ikke pointen. Pointen var, at jeg var ude af huset. Det vil sige, at min kæreste, han stod for madlavningen derhjemme. Eller det vil sige, rettere sagt, så blev jeg ikke lavet noget mad, men der blev bestilt noget mad. Og ved du, jeg skal ikke sidde her og være heldig, fordi jeg elsker også at bestille takeaway, når jeg er alene hjemme. Det er sådan lidt en fed følelse, uanset hvor gammel man bliver. Som sådan, nu er jeg alene hjemme, og der er ikke nogen her. Selvom jeg måske har et Vold Plus abonnement, der skal bestemme, hvor jeg bestiller fra. Jeg kan bestille lige præcis det, jeg har lyst til, uden at tage, du ved, højde for andre. Hvad nogle andre sultne, hvad kunne andre tænke sig? Men det er interessant det her. Det er værende bestilt, fordi det er noget, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Og en bestilling, jeg vil sige, jeg forstår godt, han overvejede ikke at sige det til mig. Han har bestilt det, fordi han synes, det var en lille smule pinligt. Og jeg tror ikke, du ved, at man kan få lige præcis det her i Storkøbenhavn. Eller udenfor, for den sags skyld, for Storkøbenhavn.

Ej, det der kan overraske mig. Altså, vi har allerede været forbi de små, du ved, tissemyrer, skulle jeg til at sige, som man ved alle sammen, at dem kan man få stegt ud på Alchemist. En gang lå de også ned i køledisken i Superbest, og dengang det hed det. Der kunne du faktisk få altså sådan nogle små insekter, det skulle være så sundt, ikke? Det er ikke det, vi ikke har set, kan vi lige så godt sige. Det er der ikke. Der er selv nogen, der er begyndt at lave juice ud af selleri. Men nu skal det handle om noget andet, fordi min kæreste, han lavede en fuldstændig vanvittig bestilling i går, da jeg var ude af huset. Og han sagde faktisk, at jeg overvejede ikke at sige til dig, hvad jeg havde bestilt, fordi jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. Og nu er du klar til, at jeg siger det, ikke? Jeg kan godt mærke det, Nu er du klar. Han har bestilt, hold nu fast, en butter chicken pizza. Altså en pizza med butter chicken på, og så ost ovenpå. Derefter. Ind i ovnen. Deep pain. Og jeg er den eneste, der er fuldstændig i chok over, at det er en bestilling, du kan lave. Altså, fordi det havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig. Og jeg lader os lige få hans bedømmelse af den lige om et øjeblik. En butter chicken pizza med det hele deep pan ind i ovnen. Masser af ost ovenpå. Ja, det bliver vi nødt til, ikke?

0: Ja, det var min kæreste, som i går bestilte en butter chicken deep pan pizza fra Colombia ude på Christianshavn. Fuldstændig ikonisk sted. Ingen reklame, ikke noget annonce, bare ren anbefaling. Altså, det er jo et sted, som man muligvis ikke vil gå ind, fordi man kan se, at de både laver butter chicken, de laver kebab, de laver nærmest sushi, for jeg har lyst til at sige, pizza. De rummer hele spektret, men de kan finde ud af hele spektret. En ting, jeg så ikke havde set, de havde på menuen, det var altså en butter chicken pizza. Altså, de laver muligvis en af Københavns bedste butter chicken. Det bliver jeg bare nødt til at afsløre. Så hvorfor ikke komme den oven på en pizza? Og sådan en havde min kæreste bestilt i går. Og jeg kan sige, altså, hans anbefaling, den var top dollar. Altså, som man sagde, det er jo ligesom bare at spise det på et stort stykke naanbrød med ost på, og så butter chicken ovenpå. Wow, altså, så behøver man ikke engang selv døbe og få klistrede fingre og det hele. Så en butter chicken pizza her med en anbefaling til weekenden, hvis du også sidder en lille smule småsulten. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Håber i hvert fald, du har lyst til lidt flere musikalske godter. For mit øjeblik er tilbage med Timber City. God weekend. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah, good
11: times, good times. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Ah.
12: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Sommer for The Voice.
16: The Voice.
15: Du lytter til Danmarks Radio.
16: Hele sommeren med hits.

Sex in the City is self-aware. Lige her til en dejlig fredag på The Voice. Ønsker dig en fremragende weekend og håber, at du har allerede en dejlig en af slagsen. Det kan være, du er nået til det tidspunkt. Her på eftermiddagen, hvor turen den snart går hjem af, og du sidder og har lyst til en lille snack. Og måske en god kop kaffe. Jeg har i hvert fald de musikalske snacks, det der lige her hos mig. Om et øjeblik, Robin og Dancing on My Own, en weekend-klassiker. Men først her, Hugh og Move.

som sten sikkert, altså for de fleste på gulvet. Så sidder du måske og planlægger, du skal til at sige et bryllup. Dem har der været dejligt mange af hen over sommeren. Måske det er en stor rund fødselsdag, måske det bare et vaskeægte party. For at fejre livet i sig selv, så er det lige at huske at få den her på playlisten, fordi altså, alle er på gulvet. Og den skulle også serveres for dig den her fredag på The Voice. Vi hedder Amanda Boden her, for lige nu der fortsætter vi i dejlig højt tempo, som Rune Rask, Blæst og Hampenberg. Det her er en som dig.

0: være blæst en som dig. Og lige præcis sådan en som dig er i direkte kurs med lidt Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me. Lige inden vi to hopper ind i klokken 16 timer sammen. God weekend. The Voice.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Og lige hos mig, hvor klokken den er slået 16. En dejlig fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, ønsker dig en fuldstændig fremragende en af slagsen. Og håber, at du sidder i humør til at tænke en planer, Jenny og Drake.

podcasten med Søren og Gisle på Sommernik. Specielt hvis du er en af dem, som først hopper og stiger sted mod lidt sommerferie i dag. Altså, de typer findes jo, vil jeg bare gerne lige sige. Og jeg er en lille smule overrasket over, hvor lang sommerferien er. Jeg ved godt, jeg har sagt det flere gange, men altså, det er som om, at det har jeg på magisk vis glemt, siden jeg selv fik huen og kasketten på. Altså, det er imponerende, at den næsten er 2 måneder lang. Hvorfor fik man ikke sat nok pris på det, dengang man havde alle 2 måneder? Ja. Jeg er ikke bitter. Jeg ønsker dig en fuldstændig fantastisk tur, hvis der står sol og sommer i din kalender. Lige nu, der står der Lamin og Annika. Og hold mit tempo. For vores to til Ryder, for jeg har lyst til at sige. Heldigvis lidt dejlige sommerrytmer. Jeg ønsker dig en fremragende weekend.

0: 9.95, Klovborg Skivers 19.95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i menu.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

på vej hjem fra Herning. Klokken er omkring 1. Jeg tænker, skal jeg lige nå ind på den sidste McDonald's, inden de måske vender jeg snuden hjemad, når klokken den slår 01 dut, ikke? Så det gjorde jeg. Jeg kørte ind i drive-in, fordi jeg tænkte, det er ikke lige nu, jeg skal ud af min bil. Og sund og strække benene efter sådan 2-3 timer, ikke? Laver en bestilling på 6 nuggets, fordi det er sådan dejligt fint at sidde og spise, når man kører bag rattet, skulle jeg til at sige. Det er i hvert fald nemt og overskueligt lige hurtigt at få kørt ind, inden man skal stige afsted videre. Og så sker der det. Sker der det, jeg opdager, at jeg har fået 12 nuggets. Han har simpelthen lagt 2 pakker ned i min pose. I stedet for 1. Tjekker bonken selvfølgelig, fordi altså, der er ikke noget i den her verden, der er gratis. Eller er det? Eller er det? Fordi jeg havde ikke betalt for dem. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at de måske var ved at lukke og tænkt. Det er sådan en form for too good to go pose. Du får lige dem, som vi har tilbage, inden vi slukker og lukker for i dag. Men altså, der får jeg jo lyst til, at man siger, når du har lige lagt en lille ekstra gave til dig, så man kan takke for det, ikke? Så hvis du sidder derude og ekspederede en, der så rigtig træt ud i går omkring Nyborg klokken 1, så tusind tak for de nuggets, og ikke mindst en ekstra barbecue sauce. Det er vejen til mit hjerte.

Zeila, is het laat? Det er vredag. For det viser, det er lige præcis det, der. Fordi vores kærlighedssprog her på kanalen, det er musik. Og det har jeg med sig af på lager til dig. Og spiller direkte med kurs mod weekenden. Jeg har Arti Arti til dig. Og Iuri, som ligger og venter på dig. Lige her på den anden side af Tropic. Og A7S. Og Breaking Me.

0: Det er nogle gange de små ting i tilværelsen, som gør den helt store forskel. Som i går, da jeg fik dobbelt op på nuggets omkring klokken 1 i Nyborg på McDonald's. Wow, altså. Og bare rolig, jeg har tjekket bongen, som den københavner er. Jeg har ikke betalt for dem. Jeg tror, det var sådan en form for too good to go pose, hvor at, de måske lige var ved at lukke og tænke, den der, hun ser rigtig træt og rigtig sulten ud. Hun fortjener dobbelt op på nuggets. Så det kan du se her. Altså, smilet, det er stadig rigtig stort her. Klokken lidt tæt på 5. Og fyraften, sådan en dejlig fredag. Igen, det er de små ting. Det er de små ting. Og jeg er med dig lige præcis frem mod klokken bliver 5 med masser af god musik på The Voice. Og med et øjeblik Annika og Desperado. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Danmarks hitradio.
11: Nummer 1. The Voice.

På Danmarks sit radio nummer 1, så ja, så skal vi lige tage en runde for, hvor gavmild hun har været med os med musikken, siden at vi hørte hende på knuste hjerter, eller første gang, wow, altså. Han har simpelthen ikke stået stille, og jeg kan godt sige, det er jeg yderst taknemmelig for, og håber også, at hun har noget sommerferie snart, fordi altså, wow, hvor har hun været at finde på de fleste festivaler landet over. Jeg håber, at hun ligger et eller andet sted med en paraplydrink, måske lidt i skyggen, godt med faktor 50 på, og bare lige kan ånde ud et øjeblik. Det skal vi til gengæld ikke høre os. Jeg har fat Joe til dig, og what's love, fordi det er jo fredag, det er weekend. Men først her, Cat's Eye og Animal.

Så altså, ja, det må man jo selv ud og finde ud af, hvad den er for en selv, og hvad man vil sige, når man oplever det. Masser af kærlighed til musikken, lige os også på The Voice. Justin Bieber, Daisies, til din weekend, men først her Mille, og fra hendes spritnye album, det her er

0: fredag, lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bornhoff, og det her var Justin Bieber og Daisies. Og det allersidste, jeg havde til dig i dag, lige inden jeg overlader roret til vores allesammens Christoffer, som glæder sig til at komme ind og spille dig endnu tættere på weekenden. Og så glæder jeg mig til, at vi to lyttes ved i morgen, da klokken slår 16. The Voice.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: The Dream med Easy Bizzo og Rehab. Chris in the mix fik de første 12 minutter. Velkommen til The Voice Aften med mig, Silke. Om lidt, så er der Olivia Rodrigo og Stupid Song. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Og kølende madrasser, det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
12: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

Om lidt, så har jeg ugens Voice Choice med til dig. Og jeg kan fortælle dig så meget, at det er en rapper fra Vejle, som står bag det. Og så siger jeg ikke mere, fordi inden da, der skal vi lige runde et ikonisk hit fra 2007. The Way I Are, Timbaland.

Ugens Voice Choice, Kundo Shen Mao. Han får sine flowers fra mig i hvert fald, hvis du forstår sådan en lille en. Hvis du forstår det, så er du kronisk online, ligesom mig. Hvis ikke, så bare gå på TikTok, søg Kundo og flowers, så har du hele svaret. Fordi du og jeg, vi har nemlig travlt. Vi skal have mere musik på. Vi skal have en på, som lige har spillet Smukfest. Noget, jeg virkelig godt gad have oplevet. Bibi Rexha med Faithless på New Religion.

0: Jeg håber, du har en god fyraften. At du bare er på vej hjem i bilen. Og du er klar til at holde weekend. Det bliver så dejligt. Lad os håbe på lidt sol, selvom det ser ud, som om det kommer til at regne rigtig meget. Hvad ved jeg, så tager vi det i stiv arm. Det her, det er Charlie XCX med en kæmpe hit, Apple, fra 2024, fra albumet Red. Mit navn, det er Silke. Og du og jeg, vi har heldigvis hele aften sammen. Nu, der bliver det Christoffer og ringer om natten. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
16: Nummer 1.
15: The Voice.

En sang, der skal scrolles ned på. Sådan er det bare. Der er ikke noget at gøre ved det. Ringer om natten med Christoffer. Mit navn er Silke. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Du er på The Voice. Og nu, der skal vi have fat i VM-hittet fra i år. Shakira og Burna Boy med dig.

Don't Jam med The Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Lige her på The Voice, mit navn er Silke. En sang, der siden 2005 har været perfekt til en fredag, hvis du spørger mig. Og jeg tænker, at mit fornemmeste job i dag, det er at sørge for, at vi to kommer i fredagsstemning. Det næste nummer er med til dig. Det er Benjamin Hav og Portugal. Det tænker jeg også kan gøre det.

0: hvis du stadig sidder i bilen og har et par kilometer tilbage, før du er hjemme. Så bare rolig, jeg har den perfekte sang med til dig. Mit navn er Silke, og nu så kommer Oliver og Casey med De Der Dage. The Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nu er det orange uge hos Alka.
14: Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

En sang, der nærmest overtog verdensherredømmet. Og det synes jeg ikke engang er en overdrivelse. Mit navn er Silke. Den var med i K-pop Demon Hunters. Golden med Huntrix. Og nu, der fortsætter du og jeg med mere musik. Moving to the Sun.

0: Prayer and See, Robin Schulz Radio Edition med Lilywood og The Prick. Mit navn er Silke. Det her, det er The Voice Aften. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Dejligt, at du vil være sammen med os. Jeg har den perfekte fredagssang med til dig. Men du må lige vente et lille kvarter på den, så lover jeg også, den kommer. The Voice.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

pris til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Oyster. Det er bedst til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.

0: Velkommen i menu. So, before you go,
1: could we try the hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
2: Good times. Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Cobra-brød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

på TikTok, som gik fuldstændig viralt, endte med at blive samlet af nogle kæmpe DJ's, og så blev et stort hit. Den sang, den har jeg med til dig om et øjeblik, men vi skal lige forbi Rune Rask og Hampenberg med Blæst, en som dig. Og allerførst, så starter jeg lige med Ed Sheeran og hans kæmpe hit.

tilbage. Du kender helt sikkert Mimo. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Jeg kan i hvert fald sagtens huske det meme. Og du har sikkert også danset til den, for det blev lavet til en sang. Men Mufasa og Hype Man, de startede bare med at sidde i en bil og lave en video, hvor Mufasa han dansede, og deres virale dansevideo, den førte til, at en engelsk DJ så det. Og var sådan, det er egentlig meget catchy, det der. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? I ved jeg allerede, at jeg skal sige, fordi så catchy er det. Og nu er det blevet til en sang, som i dag har vanvittigt mange afspilninger. Over en milliard afspilninger. Så fra en joke til et kæmpe hit kan det gå. Og til det perfekte hit til en fredag. Så selvfølgelig, så skal vi have den på. It's Friday then.

0: Nu er vi nået i mål. Vi er ved weekenden. Og det synes jeg, at vi skal fejre. Det her, det var Samba og Homebreaker. Mit navn er Silke. Talk to you. Manden er der, og 54 Ultra kommer lige om lidt. The Voice.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Voice.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: FM, der er plus, og på den nye app Rio.
1: Måske er det ikke sol og sådan en sommeraften, som man også godt kunne tænke sig. Men ved du hvad? Weekenden, den er i hus. Du er fri. Du kan bare slappe af. Mit navn er Silke. Jeg er sammen med dig den næste time lige her på The Voice. Og vi fortsætter med Rosa og Artie Artie og sangen Vi.

og der er jeg ked af, hvis det blev lidt for cringe til din smag. Mit navn, det er Silke. Jeg håber, at du har en god fredag, og du bare skal de allerbedste ting. Jeg vil i hvert fald sørge for at holde musikken på det helt rigtige tempo. Og det gør jeg med Cat Eye og Animal.

0: Slim Shady, også kaldet Eminem. Har du nogensinde været i den diskussion, der hed Team Edward eller Team Jacob? Og ja, jeg snakker om Twilight. Hvis du ikke har set filmen, så var det, om folk var på Team Edward, som var vampyren, eller Team Jacob. Og den debat, den er faktisk blevet genopblusset, fordi Kristen Stewart, der har hovedrollen i den film som Bella, hun er blevet spurgt om det, og hun har endelig givet sit svar. Vi vender det om et kort øjeblik. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, så lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles.

0: Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: spritnye sang fra Nick & Jay, som før havde forestillingsdrømme, synger nu om KBH. Det er jeg meget glad for, men jeg er også en københavnerpige. Mit navn er Silke. Og nu, der skal vi til den årlange feud, der har været i Twilight. Fordi hvis du har set Twilight, som kom ud i 2008, så det er godt ved at være lang tid siden, så ved du, at man enten var Team Edward eller Team Jacob. Men hvad var Kristen Stewart egentlig selv? Altså hende, der havde hovedrollen i filmen, det er hun simpelthen blevet spurgt ind til for nyligt. Og en lille spoiler alert. Hun er godt træt af det her.
1: Imagine if I had an answer to that ready. Like, imagine if I was like, I really have thought about this, and I have fallen on the side of I don't give a f***.
0: Yes. Så der kommer nok ikke et tydeligere svar fra hende, end at det bare er latterligt. Og vi skal lægge den på hylden, og de alle sammen er vokset fra det. Fair nok, den tager jeg. Og så i stedet for, så sætter jeg noget god musik på til dig og mig. Vi skal have Slater med Dance.

0: Ibiza, BOC, Benny James, Gilly og Casey. Mit navn er Silke. Om lidt, så har jeg ugens voice choice klar til dig. Men allerførst, så skal du lige have Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me om et kort øjeblik. The Voice.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: at du har stødt på det her klip.
1: Han er vanvittig i dag.
2: Det er voldsomt.
1: Det er voldsomt.
2: Voldsomt,
1: det er virkelig voldsomt i dag.
2: Hvis jeg må give mine flowers til min bror, Nikolaj Kundo.
0: Videoen er gået viralt, fordi ham, som taler i videoen, der bliver interviewet og bliver spurgt ind til, hvad han synes om Distortion line-uppet. Han lyder så meget som Thor Farlow, og han gestikulerer også på samme måde, artikulerer på samme måde. Men værd at sige er, at han er fan af Kundo. Altså, han vil give sine flowers, du ved, hvis jeg må give min blomster, hvis jeg må give nogle blomster, så er det til Kundo. Og lige der, den er vi ret enige med ham i her på The Voice, fordi Kundo, han skal have nogle flowers. Og vores flowers, de kommer til at blive givet i form af ugens Voice Choice.
3: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Hvis du ved, hvem Cat's Eye er, så ved du måske også, at de blev lavet i et Netflix-program. Og i det program, der dystede en masse piger om at blive en del af den gruppe, der i dag er Cat's Eye. En af dem, der blev valgt fra, hun hed Adela. Og dengang var det meget trist, for hun var virkelig dygtig. Men nu, der tror jeg, at vi kan være lidt glade for, at hun blev valgt fra. For ellers havde vi ikke fået den næste sang, som jeg har med til dig, der hedder Ain't in L.A.

0: for Chris, som sætter sig bag roret og sørger for, at The Voice går ind The Mix. Bliv hængende her, hvis du skal have festmusikken. Du og jeg, vi lyttes ved igen i morgen kl. 18. Mit navn, det er Silke. Pas på dig selv. The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Tidspunkt, der kommer du syge
17: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

Joel Corey, der hedder fat i den gamle klassiker Devotion. Og en, der er også lidt St. Clara. Og David Guetta sammen med J-Lo, Save Me Tonight. Det her er The Voice in the Mix. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din aften den spiller max. Uanset om du er lidt chill, feriemode, eller den stopper lidt før fest, eller noget helt andet, så er jeg styr på musikken. Et samlet flow. Ingen, der ruder med playlisten. Kun kurteret beats til dig. Og lige nu fra Apaka, det er Matt Hawks remix af Fluid Spin.

Endelig weekend, The Voice and the Mix her med Medusa og Don't Wanna Go Home, inden der også lidt Bob Sinclair, lidt Lost Frequencies og Too Many Left Hands. Stemningen er sikret herfra, elektronisk musik i det helt rigtige flow, uden afbrydelser, uden tilfældigheder. Du skal bare nyde det. Jeg har roret, jeg har din ryg, jeg har play-knappen og mixerpulten. Jeg hedder Chris, og lige her, der skal du få Chris Lakes remix af Opalite fra Taylor Swift.

Weekend på The Voice, Danmarks hitradio. Der var lidt Taylor Swift, Daft Punk, lidt J Balvin, Jilly, Benny James, Ale og Khalid. Og det her, det var Dua Lipa og Two Hearts i The Voice in the Mix. Jeg hedder Chris, og lige meget hvor du er og hvad du laver, så lad os lige blive enige om en ting den her aften. Den skal lige løftes et niveau op. Ved du hvad, jeg leverer beatsene, så leverer du volumen. Er det en aftale? Lad os komme videre her, Bebe Rexha og New Religion.

0: Jeg er kæmpe fan af ham her. Animas, Annalisa og Bad Angel. Hey, The Voice and the Mix.
1: The Voice and the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
15: Carglass replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ah, Jarne, er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
18: Det selskab, den var god, den tager vi.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go.
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen.
0: Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Der findes jo mange måder at mærke musikken på. Det kan være med hele kroppen. Det kan også bare være med store tåen. Fælles for det hele, det handler om rytme, og hvor du er, den her jeg styrer på. Velkommen foran DJ-pulten. Her skal du få Ygel fra det franske, sammen med blandt andet amerikanske Ultranate.

Lidt Ygel, Oliver Heldens, Nathan Dore, lidt Lisa Forsmarker her, Sonny Fondera og Tristan Morgan, My Lovin'. I The Voice in the Mix, Chris her, det er bare lige en aften, der skal op og shine, ikke? Jeg har musikken, der gør det. Nye tracks, kendte bangers, så er det helt rigtigt flow, bare tag og skru op. Du bliver ikke skuffet. Her skal du få Tame Impala og Jenny. Det her, det er Dracula i The Voice.

Afrojack, Sia, David Guetta og Awake Tonight, lige her i The Voice in the Mix. Chris er i studiet. Jeg er altså også vild med den der hugge om ting, hampenbær og hold mit hoved. Hold nu altså op. Jeg håber, din aften den spiller max, uanset om du er sådan lidt i chill mode eller klar til noget førfest. Jeg er din beat pusher. Jeg har et samlet flow. Ingen, der ruder med playlisten. Jeg har play-knappen. Den blinker her. Lad os komme videre. Lige nu her, Calvin Harris, Jazzy og Satisfied.

0: er så Clubbangers til dig på online-stationen. Du finder på Rave, der hedder The Voice and the Mix. Det her, der var Calvin Harris og Caspian og Release the Pressure. Chris her bag pulten om et øjeblik i en kæmpe banger.
1: The Voice and the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil.
0: Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: The Voice in the mix.
2: The Voice.
1: The Voice er altid.
2: Danmarks hit radio nummer 1.
23: The Voice in the mix.
2: The Voice.
23: Der er god energi og friske beats.
2: The Voice in the mix.
24: Hør det

0: Voice.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Voice.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej, hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Voice.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
23: Norwegian.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
25: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: til prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Voice.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
24: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
25: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
23: Hvad?
25: Jeg kører du bil, når du kører bil.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. super service til dig og din bil.
0: Sommer for The Voice.
1: The Voice.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Chris. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: til prisen.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirene frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
8: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: The Voice.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.